na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

pa bila si med tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za izgled.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten petek voščim Vanja Trkman. Predsednik uprave družbe HIT, Sandi Brataševec, je včeraj prvič po nastopu mandata januarja 2024 na povabilo novogoriških mestnih svetnikov stopil prednje. Na včerajšnji seji je predstavil poslovanje družbe, strateške cilje in izzive. Poslovanje je stabilno, lani so zabeležili dobrih 153 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je 3% več kot leto poprej, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot leta 2024.
3: Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim. Smo v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem v HIT-u postavlja in upamo, da bomo res z našimi sindikati, ki vodimo izredno konstruktivno pogajanja, prišli že v kratkem do novega plačnega sistema.
2: Kot enega večjih izzivov je izpostavil menjavo generacije zaposlenih. V Perli.
3: Ko je bila pred 30 leti odprta Perla, je zaposlila vse, kar je Goriška ponujala. Danes je ta generacija nekaj več kot 30 let v HIT-u starejša, tako da veliko večina od njih je že 55+. To je pa kategorija, ki vemo, da je zaščitena in jasen tudi dolgoletno delo v razmerah, delamo po noči, delamo v posebnih razmerah, je utrujajoča in ljudje pač potem po 55 letu morajo dati soglasje za to delo. Marsikateri od njih se pač premisli in tega soglasja ne da.
2: Prenova Perle, ki bi se morala že začeti, je zaradi omejitev prostorskih načrtov zdaj predvidena po fazah. Začetek del si želijo še v letošnjem letu. Lani je HIT investiral približno 20 milijonov evrov. Glavna investicija je bila pridobitev nove koncesije za izvajanje spletnih iger v Italiji za obdobje 9 let.
3: Ker je v bistvu za nas to izrednega pomena, ker če tega ne bi uspeli dobiti, je HIT izločen iz spletnega igralništva, tako da za nas izrednega pomena, zato v bistvu smo se to pripravljali eno leto, zahteven razpis in to tudi uspeli dobiti. Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
2: Skušamo nadoknaditi zamujeno iz zadnjih 10 let, je poudaril Brataševec, saj spletno igralništvo raste, obisk fizičnih igralnic pa stagnira. V razvojni strategiji stavijo predvsem na ponudbo doživeti, pri čemer je igralništvo le eno izmed njih.
4: Občina Bovec je nekoliko prerazporedila svoja občinska sredstva. Rebalans občinskega proračuna za letošnje leto je bil potreben predvsem zaradi uvrstitve projekta Satelitski urgentni center Tolmin v načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Župan Walter Mlekuš.
5: Rebalans proračuna je bil zato, da smo dali v NRP za naslednje leto 280 tisoč evrov v načrt razvojnih projektov, namreč vse 3 občine, Bovec, Tolmin in pa Kobarid, moramo sofinancirati satelitski urgentni center, 1 milijon in še nekaj da država, 700-800 tisoč občina Tolmin, ostalo naše 2 občini.
4: Rebalans letošnjega občinskega proračuna je bil potreben tudi zaradi prerazporeditve sredstev iz 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku med projekti znotraj akcijskega načrta za letošnje leto in predvidenih sredstev iz tega vira v prihodnjem letu.
5: Se pravi most v Lepeno, kjer smo videli, da v tej sezoni ga ne moremo narediti, tako da smo te sredstva iz 11. člena prerazporedili na Bavšico in smo zagotovili lastna sredstva za širitev mostu v Lepeno v oktobru.
4: K rebalansu je Mlekuš podal amandma za odprtje nove postavke in se nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovi 20 tisoč evrov za nakup črpalke za gasilsko zvezo Bovec. Nakup črpalke za delovanje sistema za zaščito in reševanje je potrebno izvesti, ker obstoječa črpalka ne deluje več. Bovški občinski svet je amandma in rebalans proračuna občine Bovec za leto 2026 soglasno potrdil. Še k kroniki, ajdovski policisti v zadnjem času obravnavajo večje število tatvin, nazadnje v Vipavskem križu, Malih Žabljah in v Ajdovščini, iz katerih so bile ukradene denarnice in nahrbtnik. Policija sicer redno poziva k samozaščitnemu ravnanju. Vozila morajo biti vedno zaklenjena, tudi če jih zapustimo le za krajši čas, v njih pa ne smemo puščati vrednejših predmetov, denarnic ali drugih osebnih stvari. Sledi vloma ali tatvine se mora takoj prijaviti najbližji policijski postaji.

0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Tolmin je v pričakovanju obnove kar dveh čistilnih naprav, ker je Tolminska ena največjih občin po površini in zelo razpršenimi naselji, šteje jih kar 72, komunalno opremljanje zanjo predstavlja velik izziv. Prva je nadgradnja čistilne naprave v Tolminu, ki je bila umeščena v dogovor za razvoj regij. Poleg državnih pa se obetajo tudi evropska sredstva. Župan Alen Čeru.
1: Čistilna naprava v Tolminu bo ponovem omogočila priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči od Dol, Gabri, Volari, pa potem sklopa naselje okrog Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov. To je zelo pomembno za kvalitet odvajanje odpadne vode.
0: Tudi sicer občina v vodovode in kanalizacijo vlaga zajeten del svojih sredstev, zato so še toliko bolj dobrodošli razpisi, iz katerih lahko počrpajo sofinanciranje. Iz načrta za okrevanje in odpornost so denimo dobili sredstva za ureditev vodovoda do kanalskega loma in za kanalizacijo za naselje Kneža. Obeta pa se tudi prenova čistilne naprave na mostu na Soči, ki jo bodo financirali z lastnimi sredstvi.
1: Tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo.
0: Investicij v infrastrukturo ne zmanjka, zaključuje Čeru. Osnovna šola Šturje se ponovem ponaša tudi s priznanjem Blaža Kumerdeja, najvišjim priznanjem na področju vzgoje in izobraževanja. Gre za velik uspeh razmeroma mlade šole in ponos celotne ajdovske skupnosti, je v zapisu na družbenih omrežjih omenil ajdovski župan Tadej Beočanin. Kaj pa uspeh pomeni zaposlenim, ravnateljica Lea Anžel Vidmar.
2: Priznanje pomeni, da so v kratkem času našega delovanja smo sorazmerno mlada šola, ustanovljena na novo leta 2007, prepoznali naše strokovno in kvalitetno delo. Zato smo toliko bolj veseli in ponosni na to priznanje.
0: Ravnateljica izpostavlja tri razvojne projekte, ki so po njenem mnenju prispevali k prejetju tega priznanja.
2: To je formativno spremljanje, malo drugačen način metoda poučevanja, ki jo pri nas izvajamo že, mislim, da 14. leto. Pa razvojna naloga varno in spodbudno učno okolje, ki se letos zaključuje, in pa naše delovanje v tem novem konceptu razširjenega programa.
0: Kot nam še zaupa, je kolektiv povezan, odnosi so dobri, posledično dobri rezultati ne morejo izostati. To priznanje prinaša motivacijo za nadaljnje dobro delo, pa tudi odgovornost, da delajo vsak dan boljše. Na šoli je 83 zaposlenih, ki med približno 500 učenkami ter učenci skušajo gojiti spoštovanje do soljudi in odgovornost do tistega, kar počnejo.
2: Za prihodnje šolsko leto si želim samo, da bi lahko delali v miru. S tem mirom mislim, da bi nadaljevali s tistim, kar delamo dobro in vse to tudi nadgrajevali. Da bi učence res naučili čim več strpnosti, čim več kulturnega dialoga. Želim si tudi še naprej dobrega sodelovanja s starši.
0: Le povezanost med vsemi tremi omenjenimi deležniki dela šolo kvalitetno, predvsem pa prijazno otrokom, da lahko pokažejo svoje potenciale, zaključuje Anžel Vidmar. Nogometaši ajdovskega Primorja so ne glede na razplet v zadnjem krogu, ko v mestu Burje gostujejo državni prvaki Celjani, pritarjeni na predzadnje 9. mesto prve lige Telemach, kar pomeni, da jih konec meseca čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek. Nogometna zveza Slovenije je sporočila, da bo prva tekma v sredo 27. maja ob 18. uri odigrana v Ajdovščini, povratna pa v nedeljo 31. maja ob 17. v gosteh pri drugouvrščeni ekipi druge lige. To mesto zaenkrat zaseda pokalni finalist Brinje Grosuplje, ki pa je po zadnji zmagi nad Lendavsko nafto zaostanek za njo zmanjšal na 2 točki. To pomeni, da bosta neposredni potnik v prvo ligo in nasprotnik Ajdovcev v dodatnih kvalifikacijah znana danes. Nafta gostuje pri kranjskem Triglavu, Brinje pa v Biljah. Obe tekmi se pričneta ob 17.

0: V nedeljo 24. maja se bo v športnem parku Java v Orehovljah odvil tradicionalni praznik špargljev, ki velja tudi za praznik vseh lokalnih okusov, druženja in dobre volje. Arijana Durnik iz Zavoda Miren Kras, lepo pozdravljeni, kaj vse se bo odvilo?
1: Ja, lepo zdrav, torej v nedeljo nas spet čaka krasno vreme, tako da dobrodošli v Orehovski Javi, začenjamo leto že ob 11. uri z kolesarskim doživetjem in sicer dve vodeni turi, 30 kilometrska za prekaljene kolesarje in 10 kilometrska za družine, tudi z otroci, topel obrok, veliko zanimivosti na poti in zaključek ob 15. uri, ko se začne prava predstavljanja z klasično povorko, v kateri bo ponovno preko 200 nastopajočih lento, častne gostje, bo letos nosila kraljica Terana, zabava za otroke z Dejanom Dogaja, ki bo seveda nadaljeval potem tudi za ostale generacije v popoldansko-večernem terminu, pa rolada velikanka, letos narejena iz špargljev, jagod in z dodatkom Terana, tako da smo lepo povezali okuse Vipavske doline in Krasa, skratka krasno doživetje kot vsako leto in res prisrčno vabljeni, da nedeljo 24. maja preživite v naši družbi v Orehovski Javi.
0: Torej ponovno lahko rečemo program za vse generacije. Koliko let že obstaja ta praznik, kako se morda skozi leta razvijal, kakšen pomen ima ne nazadnje za kraj in za lokalno skupnost?
1: No, prvi praznik je bil leta 1972 in je veliko prispeval k prepoznavnosti Orehovelj, pa tudi vseh pridelovalcev. Vemo, da je bila kmetija Ušaj dolga leta znana kot največji pridelovalec belih špargljev, ne samo v regiji, ampak v Sloveniji. Zadnja leta sicer nekoliko upada pridelava, predvsem zaradi bolezni, okužb, ki se rešujejo in traja kar nekaj let, da si zemlja opomore. Se pa vzpostavlja veliko mlajših, novih kmetovalcev za špargli v okolju, tako da jih bo tudi letos zagotovo dovolj, ne samo za praznik, ampak tudi za mesec špargljevih jedi, ki se odvija v treh lokalih, treh gostilnah, gostilni Bric, gostilni Makorič in na domači Mirka Godniča v Novi Vasi, kjer do časa, v času zorenja špargljev, in do vse do sredine junija, naši trije izvrstni kuharski mojstri pripravljajo 4 hodne menije po 35 evrov. In ja, zelo zadovoljne gurme.

0: Pristopihali smo do konca novega delovnega tedna, ki je še bliže juniju in zdi se, da bolj kot so daljši dnevi, več je dogodkov v naših krajih. Nekaj iz bogatega izbora vam Radio Robin ponuja v nadaljevanju. Gremo najprej k današnjemu petku. Ob sedmih vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi krvodajalska akcija, ki bo trajala do 13. ure. V Novi Gorici danes Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja med 10. in 14. uro tudi Radio Robin. Preverite na Robin. Si, kaj vse se bo dogajalo, tako kot lahko na istem spletnem informativnem portalu za Goriško, torej robin.si, preverite tudi, kaj vse se bo dogajalo na drugem kmetijskem primorskem sejmu v Opatjem selu, ki ga podrobno spremljamo tudi na Robinu in se ga jutri popovdne tudi udeležimo. Lahko na robin.si preverite tudi, kaj vse se bo dogajalo v sklopu festivala Vizija 2026 v Novi Gorici, ki danes pričenja ob 11. in traja vse tja do nedelje. Gremo v Ajdoščino, v mladinskem centru Hiša mladih, izmenjevalnica oblačil od danes od 12. pa vse tja do nedelje do 12. V zadružnem domu Vogarsko, dan odprtih vrat šolskega orkestra ob 17.30, glasbeni nastop šolskega pihalnega orkestra Vogarsko, učencev godbeniške šole Vogarsko in otrok iz glasbenih uric ter predstavitev instrumentov in izobraževalnega programa. Ob 18.30 pa ogled in preizkusi instrumentov, tako pihal kot trobil in to lokal ter informacije o vpisu v godbeniško šolo Vogarsko in glasbene urice na Vogarskem. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, nocoj ob 18. Tačke na vlaku, sinkronizirana animirana družinska akcijska komedija, ob 20. pa črna komedija za dni viking. V Rustjevi hiši kruha ob 19. v Ajdoščini, Ajdoščina v maju, Aleksander Mežek nastopa, še ostajamo v mestu Burje v dvorani prve slovenske vlade ob 19. spet v kino Paradise, novo življenje. Ob 20. v kulturnem domu Ivana Humarja v Števerjanu pa odprtje razstave Brezmejne niti, Kosovel od besede do podobe. Poglejmo jutrišnjo soboto, najprej v športni park Levpa na 24. tradicionalni pohod z naslovom, kjer so tiste stezice, ki prične ob 9. Jutri ob 10. Kulturnem domu pod nanos glasbeno-dramska igra Potovanje v dvoje v izvedbi otroškega in mladinskega pevskega zbora osnovne šole Cov in podružnice pod kraj. Ob 9. pred cerkvijo svetega Alojzija v Plavah začne pohod po krožni poti po spominskem parku Prižnica. Jutri ob 10. na travniku ob grajskem obzidju v sklopu festivala Ajdoščina v maju otroške delavnice, predstava in mini karaoke z ekipo Tati. Ob 11. na Lavričevem trgu v Ajdoščini začenja največji praznik testenin v Sloveniji, Pašta Fešta. Celodnevno dogajanje preverite na robin.si, kaj vse se bo dogajalo. Še ostajamo v Ajdoščini, zopet gremo na travnik ob grajskem obzidju med 14. in 16. uro v sklopu festivala Ajdoščina v maju mladinske majske igre. Kulturni dom Deskle jutri ob 18. letni koncert pihalnega orkestra Alpacem Anhovo, ob 18. na Lejknesu v oči dragi pa otvoritev bara Lejknes. Gremo zopet v kino gledališče Tolmin, jutri ob 19. Mojca Poplesulja, plesna prireditev, ki jo ponovijo tudi v nedeljo, ravno tako ob 19. Jutri ob 20. v kulturnem domu v Bukovici, na sporedu komedija Sekret, v Vipavskem križu na Grajskem dvorišču, pa 12. mednarodni festival moškega petja 2026 Srečko Kosovel. Jutri tam nastopajo moški pevski zbor Srečko Kosovel, deški zbor kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, fantovski zbor Srečko Kosovel Ajdoščina, vokalna skupina Adam Raubar Groblje. No, v nedeljo ob 19. pa na v samostanski cerkvi v Vipavskem križu vokalna skupina Malom Hrpelje Kozina, vokalna skupina Vihar iz Devin na Brežine, vokalna skupina Ad hoc Žalec in komorni zbor Megaron Ljubljana. Poglejmo še v nedeljo. V Štanjelu ob 9. začenja dan kraškega ovčarja, edine slovenske avtohtone pasme. Psov seveda v športnem parku Java v Orehovljah ob 11. praznih šparkljev, tudi celodnevno dogajanje. V kamnolobu Meri kamen med Kostanjevico na Kraseno Patjim selom, pa jamarski klub Temnica prireja dan odprtih vrat. Ob 19.30 jutri na Gočah musical Nune pojejo, ob 20. pa v kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici komedija Nič resnega. To je le nekaj iz bogate bere tokratnih prireditev danes in čez vikend, katere razstave si lahko gledate. Ostale prireditve in dogodke pa preverite na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Imejte zares lep vikend, naj bo soncem obsijan in naj bo razigran.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robi, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Bolj ko sem se borila, več sem izgubila. Danes se več ne borim in zmagujem.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjama naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. Pa konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes in jutri bo sončno z nekaj zmirne oblačnosti, iz dneva v dan topleje, v nedeljo skoraj 30 stopinj, do 28 naj bi jih namerili, danes do 26, trenutne od 8 do 14.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Na naših cestah ni težav, kot smo pa slišali v novicah, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov pa potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška, tako da kjerkoli že vijugate, srečno, počasi in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
9: Dobro jutro.
12: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
12: Radio Robin.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred sončnim vikendom, ogromno dogajanja nas čaka ta konc tedna. Vse bomo preleteli, seveda pa dodali tudi vaše najljubše hite. Za en tak res pozitivni skok v sončen vikend svojega mi hitro dodej tudi ti prek SMS-a na 0-4-1-760-300, 4 minutke čez 600,

0: 11.06, vsak čas, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami, včeraj pa je bilo pestro v vseh večjih mestih, kjer so maturantije v središčih, torej zaplesali maturantsko četvorko. Tudi v naših severnoprimorskih mestih, med drugim na Bevkovem trgu in na Ajdovskem placu, kjer smo bili tudi Robinovci, Vanja je pred mikrofonu jela nekatere maturante.
1: Ena moja sošolka tako dobro plesala, tako dobro, da si bi zaslužila zmago, ampak... Tako je, ne? Ma če ne, odlično vzdušje.
2: Okay. Kaj pa zdaj matura in to pričakovanja?
1: Ja, matura najboljše, ne? Zdaj malo se zbojim za mojo angleščino, ne? Ne, ostalo bo šlo odlično, vse bo odlično.
2: Kako je bilo plesati najprej vzdušje na Bevkovem?
3: Ma ful dobro, res smo uživali, tudi če smo kaj napačno zaplesali, je bilo ful dobro, res. Vsi so plesali, vsi smo bili veseli, ful dobro.
4: Meni je bilo to, pole sem šla še na odr, sem skoraj zmahala, ma mi ni ratalo, na žalost.
5: Meni je bilo super, res. Ja, fujeva se tako, fujeva dobra energija, tako da super je bilo, res.
0: Ja, v četvorkah pa danes... Tudi v primorskih novicah plesalo se je po celotni primorski, plesalo pa se bo tudi v nadaljevanju jutra. Seveda v ritmih vaših najljubših petkovih ritmov, dodaj mi svojega za pozitivni skok v vikend prek SMS-a na nič 4-1-760-300, tole pa je Kim Wilde. 12.6. jutro.

0: Princess Blue, Fast Car, 18.600, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami. Ne vem, ste danes že bili deležni kakšne bitke, že na vse zgodaj. Ja, običajno so ob tej uri bitke v kopalnici, kdo si bo prvi umil zobe, kdo gre še pod tuš in pol ga treba čakati, pa kdaj, ne vem, kdaj misli zavreti voda za kavo, ne, ker zamujamo v službo, kjer bo itak gužva pred kavomatom. To so vse tiste prijetne bitke, že na vse zgodaj po 6. uri oziroma mogoče še prej, no na Robinu pa imamo še prijetnejšo, Robinovo bitko.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
0: v kateri se naključni poslušalec oziroma poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol, in včeraj sta se v bitki spopadla mož in žena, Vasja in Mateja Šempasa. In tole je Vasja.
2: Kaj najbolj pomaga pri zmanjševanju vide za celo leta?
3: Ojej, da piješ dosti vode.
2: Ok, ena je, dejmo še ne dve.
3: In še kakšna masaža, ne?
2: Masaža?
3: O še kaj, kakšna krema.
2: Kreme, masaža.
3: Telovadmo, ne?
2: Tako.

0: Ja, in seveda, trenutni rezultat na našem skupnem semaforju po že kar 23 bitkah, 18 proti 20 za dekleta. Ja, počasi se bližamo koncu te sezone, ne? Zato hiter pošljite besedo bitka na 0-4-1-760-300 in rešite, kar se reši da, ne? Za boljši rezultat svojega spola. Vsak je nagrajen, tudi poraženec dobi Robinovo vrečko presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Ker sempre si 3 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa o bazni postaji Volčji Dragi. Da ali ne, investitorji bi, krajani ne bi, med drugim opozarjajo na uničevanje kmetijskega zemljišča, o vsem tem pa več v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten petek želim, Kenijan. Domačini zaselka Zmajna v Volčji Dragi opozarjajo na načrte za postavitev nove bazne postaje, ki naj bi segala približno 37 metrov v višino. Želijo si, da bi investitor za postavitev poiskal drugo, primernejšo lokacijo, saj opozarjajo na poseg v kmetijsko zemljišče in vpliv, ki bi ga imela postavitev tako visokega objekta na podobo okolja ter kakovost bivanja v zaselku ter okolici. Menijo, da je treba bazno postajo umestiti drugam, brez dodatnega obremenjevanja prostora. To sicer ni občinski projekt, razkriva župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.
12: Mi smo pred leti dobili vlogo za skladnost z OPN-jo, ker na tej lokaciji, kjer je zdaj zakonsko tudi možno tako vrstno mreže postavitev, tudi neka služnosti od nekih lastnikov bivših so bile dane, ampak v postopku pridobivanja skladnosti z OPN-jem in tudi v našem občinskem OPN-ju zavedeno, da je treba pridobiti soglasje strani občinske uprave in strani krajevne skupnosti.
11: Lokacijska informacija je bila posredovana projektantom, je pa inicijativa krajanov sprožila tudi obravnavo te tematike na krajevni skupnosti, podano pa je bilo negativno mnenje. Občinska uprava je na strani svojih krajanov, dodaja Žigon.
12: Tudi s trenutno zaznanih okoliščinah je, da kakšnakoli potreba po pokritosti brežičnega omrežja na tem območju ni potrebna, saj za enkrat, kar nam je zres znano, informacija je, je pokrito. Mogoče gre tukaj z bolj centralizacijo in zmeševanje stroškov operaterjev, ker z enim večjim tem objektom sigurno pa je potem ukinili manjše objekte, ki so v tej okolici.
11: Obstaja pa vseeno strah, da bi operaterji, ki upravljajo s takšnimi oddajniki, moči in delovanje manjših prilagajali na način, da bi poskušali upravičiti izgradnjo večjih. Takšnih zlorab si na občini ne želijo. Projekt je sicer v tem trenutku ustavljen, izvajalec mora zaprositi za vsa mnenja, jih kasneje pridobiti, če bodo negativna, tako kot je že sedaj stališče krajevne skupnosti, projekta ne more izvesti, saj med drugim ni niti skladen z občinskim prostorskim aktom.
0: Sonček je in ti si skuštrana in tako bo vsaj do konca tedna oziroma danes, jutri, v nedeljo, to bo, mislim, sonček z vseh zornih kotov, vsak dan nekoliko više temperature, v nedeljo zelo blizu 30 stopinj, danes do 26, trenutne od 8 do 14.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več prometa v naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška, zato strpno previdno v vikend, ki je pred nami.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
15: Radio Robin.
0: Dobro jutro, ste se kdaj vprašali, zakaj ženske ne komentirajo športnih dogodkov? Ja, ker športniki niso sposobni tekati tako hitro, kot so one sposobne komentirati. Vse jasno.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Dire Straits, So Far Away, 20-ih manjka do 7-ih, to je po petkovo jutro, Sandi z vami, joj, malo sem rekel ponedeljkovo, sram me ne bo. No danes pa se bo v Dutovljah zatreslo. Stari, to je cela drama. Seveda ne od kakega naravnega potresa, vsaj upajmo, da nikoli do tega ne pride. Treslo se bo z žurke leta in glasbenega ozvočenja, z katerega bodo špilali največji hiti skupine Zvita Feltna. Danes fantje praznujejo 20. obletnico in to bodo seveda obeležili svojimi glasbenimi prijatelji.
1: Zamenjalo se bo precej glasbenih gostov, prihajajo Mira Rudan, Vzrok, Tequila, Stil, Freddie Miller, Gas Kras, in pa še eno veliko glasbeno presenečenje, pa tudi naš prijatelj in avtor naših največjih hitov, Edina in Gin & Tonic, torej Jomla KS, bo tudi z nami. Mislim, res smo zelo, zelo ponosni, da bojo vsi ti naši prijatelji prišli in bomo skupaj naredili eno obletnico, tako kot se spodobi.
0: Ja, neke stopnice še na voljo, sicer bo pa tudi vreme kot naročeno, polnoči menda okoli 20 stopinj in to pod milim nebom. Največji kraški open air nas bo združil tudi z naslednjo uspešnico, seveda Clio, kar nekaj klijetov bo menda tam po parkiriščih, mogoče bo kakšen mehu po ritmi, vse bo znano danes večer. Ja, pridite v Dutovlje.

0: Dobro jutro, petkovo jutro, suska, vendar petek in čudovit vikend pred nami.
1: Dobro jutro, ja, danes bo dober dan, sončke je in v Gorici se na polno dohaja.
0: Ja, bogatajevi dnevi reševanja so pred mestno palačo in suska bo tudi kmalu tam, je tako suska med 10 in 14 uro, seveda z Robinovo ekipo.
1: Ja, jaz sem bila tam že včeraj, sem šla preveriti teren in vrla eno očke, govorila pa sem tudi z organizatorjem, samo Kosmač je bil z mano. In je povedal tudi, kaj lahko tam pričakujemo.
2: Tukaj se bojo dogajale razne dinamične predstavitve, bojo gorski reševalci, kinologi, svojimi reševalnimi psi bojo izvajali poslušnost, iskanje v reševinah, pride tudi helikopter slovenske vojske. Vse otroke čaka ta lutkovna predstava v auditoriju v tukaj gledališču Nova Gorica. Zelo zanimivo bo reševanje padalca iz drevesa, pa reševanje z razbitin avtomobila. To bo izvajala poklicna gasilska enota.
0: O, res pestro dogajanje, helikopteri bodo suska.
1: Ja, pridite mimo, če vtegnete danes, dogajanje se pa nadaljuje tudi jutri.
0: Ma čaki, če pride helikopter in on prežge tisto vetrnico gor, ti ne smeš biti krili, ti bo krilo dvignilo gor čez nos?
1: Ne, ne, bom v hlačah, delovna oprema, delovna, da ne bo neč
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V srčju dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in branč med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
9: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter v soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
10: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
11: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
12: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Aiko, in tvoji najljubši hiti ura bo 7. Willie Ocean kot prvi po 7, še prej o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle najvišjo raven, več o zaščiti in vseh ostalih prijemih pa Blaž Benedičič.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
4: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
3: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanović ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi jo preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Kakšen pogled proti nebu, sonček, brez oblačka, no kakšen samo za okras. Tako bo ves vikend, vsak dan tudi nekoliko topleje, v nedeljo blizu 30 stopinj do 28, 29, danes do 26, trenutne od 8 do 14.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji jutranji seveda ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, sicer pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
7: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
7: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 7, dobro jutro in kot vsako delovno jutro po 7 se tudi v nadaljevanju obetajo najbolj verodostojne in edine prave jutranje poročile. Z mano pa njihov kapodi banda, ki se mi reži Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega, kaj si izbrskal?
11: Dobro jutro, danes rečemo eno oziroma kajšno od politika and pod kajšnji stresem, ki so poslanc v, vsaj en v, že tako je odvolet vsem, ča, da je vikend pred nami, lahko vse procesiramo v miri pole.
0: No, bomo sprocesirali tudi te novice že v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Alfarben, baby, goodbye, 11 naloženih na sedmo. Petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. 22. maja smo. Z nami pa tudi Simon Kovač in njegove jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Zdravljeni. Današnji petek nekaj posebnega. Ni 13. pa vendar. Mnogi se bodo odpravili, približno pol, s težkim korakom in solzico v kotičku očesa v nov dan. Druga polovica s plešočim korakom, nasmehom in pripravljeni na žur. Ni da različno dojemamo zadnji delovni dan v tednu. Danes ne bi v državnem zboru potrdili predlog mandatarstva Janše v vodnih korakov vlado nove koalicije, kar je običajno po volitvah, tako da ni za dramatizirati, zakaj ni važno, kaj ki je kdo obečil. Kaj je enkrat obkroženo, je obkroženo. Ostane samo še plačati mašu, da pojde lišo skus, in če bi ji pravlomili škatle, zdi antreten na mesto v bufet na plac, povedati, kaj ki si misliš. Brez cijehlo pero. Koalicija je izrisana, celo koalicijska pogodba je že znana, ampak trenutno odmeva poskus prevzema treh resničnih poslancev. Trem izvoljenim od resnice naj bi hitro po volitvah ponudili premoženje, najmanj 7 mest na vsoto in druge premoženske koristi zamenjati kaluer. Stranku. An so šli takoj na policiju, poreče Kajšan. Ne, so šli hkati kokot, njih kapi, kapesi. Čaki. Če v en kapo je v ena kapa, lore, ja, hkapi od njih poslanske skupine. An v ena je šla takoj na policiju, poreče Kajšan. Ne, zakaj v ena je šla hkapoti od resnice, ki je tudi zborovodja. An v en je šel na policiju, na PU in šoma, preden praša Kajšan. Kaj so čakali trkej cajta? Poreče spet Kajšen. Je pojasnila vse Katja Kokot. Poslanci niso nujno pravni strokovnjaki, ne morejo vedno presoditi, ali bi določena ravnanja pomenila kršitev kodeksov. Ne, jem ni lahko. Kako naj človek vje, da gre za podkupovanje, ki te eden potehne na stran, na samo antiponude milijone uričev za narediti nekaj, kar ni prav. Lahko je babo Natale, dedek Mraz in kohnito.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: svoje najljubše hite za pozitivni skok v vikend prek SMS-a na 0416 760 300. Kdor to še ne naredi, ne naredi. Ja, svojega ima tudi Manja, ki je zdaj z mano. Manja, dobro jutro.
1: Ljubja.
0: Kakšen teden imaš za sabo?
1: Bom rekla kar tako primerno spomladanski, sonček je pa dal tudi nekaj nove energije.
0: Ja, imaš kakšne plane za vikend mogoče?
1: Počivanje, kakšen sprehod, vikend.
0: In da bo skok v vikend lažji, kateri hit si izbrala za tole petkovo jutro?
1: Roy Orbison, California Blue.
0: California Blue, ta lepa. Mene ta vedno spomni na tako sončni zahod, nekje na plaži, s kozarcem vina v roki. Nač, lepo preživi vikend, hvala za tvoj predlog in uživaj maksimalno še naprej.
1: Hvala enako.

0: Roy Orbison, California Brew, petih manjka do sedmih in pol in ne pozabite, danes in jutri se dobimo pred arkadami oziroma v centru Nove Gorice.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem. Preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
5: Človek ne jezi se, rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič, Ajdoščina.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru.
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop & Bar.
7: Greva.
8: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si.
9: Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
10: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Nov avto?
11: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
13: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
14: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
19: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
21: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
22: Prijeten petek voščim Vanja Trkman. Predsednik uprave družbe HIT, Sandi Brataševec, je včeraj prvič po nastopu mandata januarja 2024 na povabilo novogoriških mestnih svetnikov stopil prednje. Na včerajšnji seji je predstavil poslovanje družbe, strateške cilje in izzive. Poslovanje je stabilno, lani so zabeležili dobrih 153 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je 3% več kot leto poprej, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot leta 2024.
23: Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim. Smo v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem v HIT-u postavlja in upamo, da bomo res z našimi sindikati, ki vodimo izredno konstruktivno pogajanja prišli že v kratkem do novega plačnega sistema.
22: Kot enega večjih izzivov je izpostavil menjavo generacije zaposlenih v Perli.
23: Ko je bila pred 30 leti odprta Perla, je zaposlila vse, kar je Goriška ponujala. Danes je ta generacija nekaj več kot 30 let v HIT-u starejša, tako da veliko večina od njih je že 55+. To je pa kategorija, ki vemo, da je zaščitena in jasen tudi dolgoletno delo v razmerah delamo ponovno. Noči, delamo v posebnih razmerah, je utrujajoča in ljudje pač potem po 55. letu morajo dati soglasje za to delo. Marsikateri od njih se pač premisli in tega soglasja ne da.
22: Prenova Perle, ki bi se morala že začeti, je zaradi omejitev prostorskih načrtov zdaj predvidena po fazah. Začetek del si želijo še v letošnjem letu. Lani je HIT investiral približno 20 milijonov evrov. Glavna investicija je bila pridobitev nove koncesije za izvajanje spletnih iger v Italiji za obdobje 9 let.
23: Ker je v bistvu za nas to izrednega pomena, ker če tega ne bi uspeli dobiti, je HIT izločen iz spletnega igralništva, tako da za nas izrednega pomena, zato v bistvu smo se to pripravljali eno leto, zahteven razpis in to tudi uspeli dobiti. Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
22: Skušamo nadoknaditi zamujeno iz zadnjih 10 let, je poudaril Prataševec, saj spletno igralništvo raste, obisk fizičnih igralnic pa stagnira. V razvojni strategiji stavijo predvsem na ponudbo doživeti, pri čemer je igralništvo le eno izmed njih.
0: Ja, večinoma sončno, kakšen oblak samo za okras. Vsak dan tudi nekoliko više temperature, v nedeljo tudi blizu 30 stopinj, danes do 26, trenutne od 8 do 15.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani jutranji zastoj med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej v smeri Ljubljane. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška, zato kar se da strpno, previdno in počasi.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
25: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
24: Kakovostno, varno in privlačno.
25: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
24: Več na almima-embal.si.
21: Dobro jutro.
26: Ma, kaj si šel?
21: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
26: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, pred
27: Dobro
0: nami
27: jutro.
0: Pa res pester vikend, Suska, kaj si zbrskala?
27: Jaz ne vem, vsi so se zmeli, da ta vikend bojo dogodki, tako da samo zazbirati imamo, kam gremo uživati. Ja, danes Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja v Novi Gorici, pa kmetijski sejem v Opatjem selu, pa dol tudi na Krasu imajo Zvitafeld na koncert. Da ne govorimo od pašta fešte in potem še praznikov špargel, ma verjetno sem še kaj pozabila, tako da lahko skočite na robin.si, ker imamo vse zapisano.
0: Torej, da se nič dogaja, ta vikend ne pride v poštev.
27: Verjetno bomo prišli v ponedeljek v službe bolj utrujeni, kot smo šli domov.

0: Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami. Današnje temperature, ja lahko rečem, vsak dan nekoliko više. V nedeljo skoraj do 30, danes kje do 26.
1: Uf, se bliža čas za pekinški bikini.
0: Kaj, letos bo to v modi, ali kaj?
1: To je že leta in leta v modi, to nahre ven, je tako seksi, da se ga ne da opisati. Prvira stvar, ki ti požere kri po žilah.
0: No, zakaj jaz tega nisem še videl?
1: Si videl, si videl, ma si pogledal proč, kaj je bilo preveč zate.
0: Ma ti imaš te bikinke pekinške?
1: Vprašanje je, če jih ti nosiš.
0: Jaz?
1: Pekinški bikini se reče, ko si moški dvihne majco, da ima ven trebuh. Obupno je. Obupno tiste lempe ven, prepotjene. Vse, če bi bil kakšen six-pack, ma še tisto ni lepo, če je majca prost podvihana hor, ne?
0: Ma kaj me ti zdaj tle nekaj zafrkavaš, da ne rečem hitro vzga?
1: Ne, kliče se pekinški, ker ko poletne temperature na Kitajskem močno zrasejo, si nekateri moški pač v vročini dajo tiste majice na trebuh, ma to se vidi tudi tle pri nas, ne?
0: Ne vem, zakaj sem se zdaj spomnil na staro mamo, ko reče, dej majico, dole se boš prehladil na ledvice.
1: Ima prav, dejte kar dol, tu je tako obupno,

0: Guns N' Roses in desetih manjka do osmih, petkovo druženje, jutri pa praznujemo vse slovenski dan ljubezni, lepo prosim. Ja, to je dan, ko ljudje po vsej Sloveniji hkrati zapojemo in zaigramo pesem Dan ljubezni skupine Pepel in Kri. Zamisel za združevanje s pesmijo je nastala pred 14 leti. Skupinsko prepevanje pesmi se običajno izvaja ob 18. uri, ampak čas res ni pomemben, pravijo pobudniki. Lahko si jo zapojemo kadarkoli, tudi danes. Čeprav se to poje jutri. No, me pa danes na nič 4-1-760-300 zanimajo vaše prve ljubezni. Kako so zgledale? Vse to mi napište. Barbara, kako je bilo pre tep?
1: Sem bila na počitnicah in so me leteve moje prijateljice bratranca in ja.
0: Aha, so bile prijateljice tiste, ki so združile.
1: Ja, tako je.
0: Kdo je prvi pristopil?
1: Ma, mislim, da sva kar oba bila hajsna.
0: Ki se je tu dogajalo?
1: Dajmo reči, občina, ne bomo rekli Vipavska dolina.
0: Vipavska dolina, dobro, domači konci. Kako je to izgledalo?
1: To je izgledalo tako, da jaz sem prišla na počitnice in tam je bil ta bratranc njihov in pa smo se malo pogovarjali, pa zvečer smo gledali zvezdice in je prišlo tako.
0: Ja, drugi cajti, ne je bilo Tinderju, pa Facebooku, pa Instagramu, ne?
1: Smo se znali kar zabavati. No.
0: Pa sta pol dolgo ostala skupaj ali je bilo samo počitniška varianta?
1: Na jam, ali je bila počitniška, pol je bilo konc in pol je čez en cajt je bilo še malo.
0: In kaj je krivo, da je bilo samo malo, da ni ostalo?
1: Ne vem, to bi malo mona neha prašati.
0: A je bil en tisti?
1: Loh nisem pokazala zadovesti.
0: No, danes smo je lahko žal. Evo, sicer pa imajo Wet, Wet, Wet, eno čudovito prav za praznovanje jutrišnjega dneva ljubezni, ko se bo tudi na Robinu zaslišala legendarna Dan ljubezni. In prav oni so z nami že v kratkem. Dobro jutro!
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Spet pripeka.
6: In spet brez sence.
2: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
6: Vrhunska kakovost na simp.si.
2: Simp. Prava senca ob pravem času.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat.

0: letni popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
3: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
4: Polavček.
6: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
7: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi in ja, ura bo 8. Ja, brez Michaela Jacksona pa seveda ne gre, sploh sedaj, ko imaš tudi svojo biografijo v seveda kinematografih, a se tako reče kinodvoranam. Pejte si pogledat, se splača, vse je kot mora biti in seveda vaš najljubši hit pa pričakujem na nič 4-1 760-300. Dobro jutro!
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujše dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Sherpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Kristalno jasen pogled proti nebu, kakšen oblak samo za okras, tako bo do konca tedna oziroma še vikend, ki je pred nami, tudi vsak dan nekoliko više temperature, v nedeljo tudi do 30 oziroma blizu 30, danes do 26, trenutno od 8 do 16.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Na naših cestah nekaj zastojev, torej na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zaradi del zastoji tudi v Postojni oziroma pri razcepu Postojna v obe smeri. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča, selitve narodov pa potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška, zato počasi, mirno in po pameti. Srečno!
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, čas je za petkovo jutranjo tradicijo, ko se po 8 zaderemo, da je petek. To pomeni, da od te minute dalje greste lahko tudi neuradno domov iz službe, brez da vam kdo kaj reče. Zakaj neuradno? Zato, ker če vam bo kdo kaj rekel, nečem biti jaz kriv, zato je pišija pa pred nami vikend in to moramo opozoriti z našim krikom na 3, 4, petek je!
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

To so tvoji najljubši petkovi ritmi 11 naloženih na 8. Dobro jutro, Sandi z vami na nič 41 760 300, pa mi pošiljate vaše predloge, kateri je tisti hit, s katerim moramo nujno skočiti v sončni vikend, ki je pred nami. In jaz dodajam tole novost. Hey, draga princesa, belim te v roke do nebesa. Tole je naš domačin, primorski pevec, kantautor in kitarist Patrik Prelec, ki je v zadnjih letih se uveljavil kot eden najnovejših obrazov domačega roka. Po letih ustvarjanja na pop zabavni sceni se je preusmeril v avtorske, energične, čustveno nabite rock vode in zdaj predstavlja tole novost. Rock and roll nebesa, tik pred vikendom, ko sigurno ne bo manjkal tudi kakšen rock and roll.

0: Dobro jutro, dobro jutro, Sandi in Suska odšteva z vami do vikenda.
1: Dobro jutro, pa tudi do poletja, ne, morje to že kliče. In paste, galebi so rateli precej zviti.
0: Si mislim la holube ali...
1: Ne, ne, ne, galebe. Galebe v Turčiji za hrano so se naučili mjavkati, to prave mačke. Tam pred avtomatom za mačjo hrano stojijo in spuščajo mačje zvoke in čakajo, da jim kdo pritisne hub, da pade ven hrana.
0: Čakaj, en zvok si najdla, sam da slišmo.
1: Evo, to so te galebi, turški galebi.
0: Se pravi, galeb pride do avtomata in naredi mjav, mjav.
1: Ja.
0: In poj, kakšna tjeta, joj, boga, mucka, evo, rabi hrano.
1: Ja, ker ne vidi dobro, ne so zviti. Im ni treba več krast po plažah, zdaj pač prosjačijo.
0: Galebi so se naučili manipulirati z ljudmi za brikete. Politiki temu rečejo kampanja.
1: Joj.

0: Espresso macchiato, verjamem, da je že padel kak espresso na današnji petek. Hmal sem rekel espresso, to bi pomenilo, da umre en Italijan. No, kakorkoli, mi pa nadaljujemo z ajdovskimi policisti, ki v zadnjem času zaznavajo povečano število tatvin iz avtomobilov. Kako se jim lahko izognemo vse to v nadaljevanju? Seveda tatvinom, ne policistom.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. maja. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na vse redne cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
6: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
5: Ravno to rabim, žele ti jim.
6: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
5: In na norbit.si.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
8: Famila, pri nas v družinskem krogu.
9: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
12: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Bovec je nekoliko prerasporedila svoja občinska sredstva. Rebalans občinskega proračuna za letošnje leto je bil potreben predvsem zaradi uvrstitve projekta Satelitski urgentni center Tolmin v načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Župan Walter Mlekuš.
18: Rebalans proračuna je bil zato, da smo dali v NRP za naslednje leto 280 tisoč evrov v načrt razvojnih projektov, namreč vse tri občine, Bovec, Tolmin in pa Kobarid, moramo sofinancirati satelitski urgentni center. Milijon in še nekaj da država, 700 ali 800 tisoč občina Tolmin, ostalo naše dve občini.
17: Rebalans letošnjega občinskega proračuna je bil potreben tudi zaradi prerasporeditve sredstev iz 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku med projekti znotraj akcijskega načrta za letošnje leto in predvidenih sredstev iz tega vira v prihodnjem letu.
18: Se pravi most v Lepeno, kjer smo videli, da v tej sezoni ga ne moremo narediti, tako da smo te sredstva iz 11. člena prerasporedili na Bavšico in smo tako ugotovili lastna sredstva za širitev mostu v Lepeno v oktobru.
17: K rebalansu je Mlekuš podal amandma za odprtje nove postavke in se nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovi 20 tisoč evrov za nakup črpalke za gasilsko zvezo Bovec. Nakup črpalke za delovanje sistema za zaščito in reševanje je potrebno izvesti, ker obstoječa črpalka ne deluje več. Bovški občinski svet je amandma in rebalans proračuna občine Bovec za leto 2026 soglasno potrdil. Še k kroniki, ajdovski policisti v zadnjem času obravnavajo večje število tatvin, nazadnje v Vipavskem križu, Malih Žabljah in v Ajdovščini, iz katerih so bile ukradene denarnice in nahrbtnik. Policija sicer redno poziva k samozaščitnemu ravnanju, vozila morajo biti vedno zaklenjena, tudi če jih zapustimo le za krajši čas, v njih pa ne smemo puščati vrednejših predmetov, denarnic ali drugih osebnih stvari. Sledi vloma ali tatvine se mora takoj prijaviti najbližji policijski postaji.
0: Ja, pogled proti nebu, fantastičen, kakšen oblak samo za okras, sicer pa vsak dan nekoliko višje temperature, ja, poletje že diši, v nedeljo tudi skoraj do 30 stopinj, danes do 26, trenutne od 12 do 17.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
20: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
19: Kakovostno, varno in privlačno.
20: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
19: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
21: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Radio Robin.
0: In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v sončni, skoraj prvi poletni vikend. Evo, neuradno poletje, ampak temperature nakazujejo na to. Evo, in ti določiš svojega.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Ema, 19. manjka do 9. Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami na 0-4-1-760-300, pa pošiljate vaša SMS sporočila s svojimi najljubšimi hiti za pozitivni skok v vikend. In svojega ima tudi Matic. Matic, dobro jutro, živjo, povej mi, s katero moramo popestriti tole petkovo jutro. Kakšne imate ki plane za vikend, sonce bo...
1: Ja, kakšen sprehod, kakšen izlet, tako izkoristimo.
0: Kje ste zaposleni, kje delate?
1: Zintola, bolče draga.
0: Evo, pozdravljamo tudi vse vaše sodelavce. Coldplay prihaja v nadaljevanju in en čudovit vikend, ki je pred nami.
1: Hvala enako, adio.

0: Katrina. Love Shine a Light. 12 do, do 9, pardon, kmalo sem rekel do 10. Ja, tako je, ne, gre hitro. Kakorkoli, petkovo jutro, Sandi z vami, 22. maja smo. Zdaj pa eno vprašanje za vas, dajte pomisliti. Kaj je ena stvar, ki jo že dolgo časa odlašate, pa bi jo mogli narediti že zdavnaj? Pri meni je bilo dolgo časa na spisku, da prebelem hišo in prejšnji vikend mi je končno ratalo. Je, evo. Mislim, zdaj lahko pride Boštjan Romih posnet prostore za oddajo Ambienti, so vse sveti. Sicer mi pa ostaja na spisku še zmer prebel spalenco. Ma to bo počakalo do drugega leta. Se še da spati, no tako. Ampak dokler gre za majhne zadeve, ki jih prelagamo, pol ni panike, ko pa je odlašanje stvar samo sabotaže. Ko odlašamo zato, ker upamo, da se bodo stvari uredile same po sebi ali pa celo, ker težko rečemo ne, pol pa je čas za malo samo refleksije in menda ženske prevečkrat čakate. Odlašanje je menda lahko tudi posledica zahteve po popolnosti.
1: Tem pa pride delo in disciplina. To pa je pa tako kot tudi trenerji za športnike rečejo, recimo, ali pa za karkoli, ne, motivacija oziroma talent je nekih 20%, vse ostale pa disciplina. Je pa ta, so naše navade.
0: Ja, tako pravi Klaudija Mlekuš Peroša, ki je izdala tudi e-priročnik o odlašanju. Vse to in še več najdete tudi na spletnem portalu robin.si pod zavihkom Zvočni arhiv. Vikend je pred nami, da tega preživeti, seveda tudi v naši družbi.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: Lepo.
4: Janša Četrtič, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube, poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju, Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
5: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
6: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2,000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaš in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
3: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
3: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG v Kromberku in na erg.si.
15: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Minutka manjka do devetih. Dobro jutro, tole je petkovo jutro, Sandi z vami. Miley Cyrus kot prva po deveti, še prej pa o enem najbolj prodajanih turističnih spominkov iz Rima. Koledar seksi duhovnikov. Kdo so duhovniki zgorej brez, se preveril Blaž Benedičič.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7 mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajenih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksi duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. To je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicija, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več 1000.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sonček je, sonček bo, vsak dan nekoliko više temperature, v nedeljo blizu 30, danes do 26, trenutno 12 do 17.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa seveda zaradi krščanskega praznika v tujini tudi zastoji predvideni, no? Več prometa po naši državi, tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška, seveda v nedeljo v kontrasmeri, tako da bodimo na to pripravljeni, pa srečno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
7: Dobro jutro.
10: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Monelom.
10: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9, živjo, jutri pa praznujemo vse slovenski dan ljubezni, ko po celotni Sloveniji ob 6 popovdne zapojemo dan ljubezni. Zato me danes zanima na 0-4-1-760-300 kvante vaše prve ljubezni. Kdaj ste se prvič zaljubili, kako je izgledala prva ljubezen, vse to me že zanima in se veselim vaše družbe. Živjo!

0: To je petkovo druženje, Sandi sem z vami. Jutri pa praznujemo vseslovenski dan ljubezni. Ko vsi v Sloveniji hkrati zapojemo in zaigramo Dan ljubezni skupine Pepel in Krin. To je nastalo pred 14 leti, ta zamisel, zakaj ne bi delili ljubezni, zakaj bi mogli imeti samo Valentinovo in Gregorjevo, če imamo lahko še uradni dan ljubezni. In vse to jutri ob 18. uri ne bi se dogajalo čez celotno Slovenijo, seveda pa čas ni pomemben, pravijo pobudniki, lahko se zapoje tudi zdaj. Ja. No me pa na nič 4-1-760-300 zanimajo vaše prve ljubezni, kako so se dogajale, kako so izgledale, Hana z mano. Hana, povej.
1: Moja prva ljubezen je bila ful simpatična, sam jaz sem itak vedla. Pa ena moja kolegica, ki je pol nastrobila se v mi razredi in pol ni bilo več tako simpatično.
0: Kdaj se je to dogajalo? Koliko si bila stara?
1: Kaj sem, po mojem drugi razred, kaj tazga, se pravi, koliko je to, 8 let.
0: Pa se je pol kaj razvilo s te ljubezni?
1: Pa smo se ful družila še v srednji šoli sicer. Ampak prodo bi se pa kaj razvilo, se pa ni.
0: Aha, kdo pa je prvi prstopu, kdo je dal tisti cahen, dejmo se družit?
1: Ma, skupaj smo bili klapa pol, no.
0: In kaj je krivo, da ni prva ljubezen ostala večna?
1: Ej, kako dobro vprašanje, nimam pojma.
0: Ja, pol reči, da je on kriv, ne? On ja, je bil kriv.
1: On ni videl in tudi, ko je cela šula vedla, on ni zastopil, ne?
0: Točno tako, vsi so isti.
1: Ja,
0: ajo, veš, kaj me zdaj zanima, ne? A mu gre v redu v življenju?
1: Ja, ful mu gre lepo.
0: A pol ni falil, da ni s tabo?
1: Ne, ne. Mislim, mal oba sva mal dolgo rabila sicer, ampak... ima lepo familijo, se še srečamo, ja. Tudi žena je zelo prijetna.
0: Aha, si je prijateljca z ženo. Hvala za vijolice, unko mat, veš, se mi zdaj poje.
1: Primerno, to pa zdaj niso več prve ljubezni.
0: Ti meni povej, a je kak komat, ki te spomni na prav to prvo ljubezen?
1: Mislim, ne drugač, ne, na njega osebno, ampak zdaj si pa že tolikrat rekel ta prva ljubezen, da se mi poje Sanša Fox Tinsin. Prva ljubezen.
0: Evo, himna današnjega dne. Odličen predlog za nadaljevanje jutra.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami, oziroma Suska, nekaj tle bežiš okoli tega našega studiota.
1: Ne vem, kje imam mikrofon iščem. Čaki.
0: Ma kažen mikrofon, se je tle nataknjen.
1: Ne, mikrofon se na teren.
0: Ma kašen teren, kam greš zdaj ti?
1: Na Bogatajeve dneve grem v šotor, tako da zdaj sem, imam že naštiman nahrbtnik, zdaj rabim mikrofon za izjave.
0: A, si se vzela kakšen sendvič?
1: Sendvič, ma ne, bom pojedla potem. V glavnem vsi, ki ste na poti v Gorico, oziroma še tudi jutri so, pridite mimo šotora pred mestno palačo, Bogatajevi dnevi zaščite in reševanje, pestro bo, prikazi gorskih reševalcev, vsi tej za reševanje bojo, kar sem včera uspela pogledati, pa helikopteri, droni, v glavnem policija, zelo postavni fanti, jaz sem tudi videla, tako da pridite mimo.
0: Aha, ja, ja, tu je zdaj ta glavno postavni fanti.
1: Ma, ne, tudi
0: pazi, ja, ja, eni fanti imajo pendreke, lisice, da ne boš ti tukaj pomešala tam.
1: Ne bom neč pomešala, tako da jaz zrem z urožem, bila varnostnika zraven.
0: Torej, čeprav razumem, tekom dneva boš poročala, kaj vidiš.
1: Tako, ja, bom poročala. Bom poročala, se vam definitivno javim s kakšno pametno informacijo, ne na umnostmi.
0: No, evo, vsaj enkrat, da bo kaj pametno.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi, dobrih petih, manjka do devetih in pol. Sandi sem z vami na poti v službo, oziroma verjetno ste že tam, pridno delate krčebelce. Tudi na poti domov, se opravičujem, pa vam družbo lahko delajo vaši najljubši hiti. Sporoč mi svojega.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
8: Greva.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce San Migrena lahko povzroči pošten glavobol.
10: Gospodična.
11: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
12: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
19: Piara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin,
10: Lokalne novice za Goriško.
9: Prijeten petek voščim Vanja Trkman, predsednik uprave družbe HIT. Sandi Prataševec je včeraj prvič po nastopu mandata januarja 2024 na povabilo novogoriških mestnih svetnikov stopil prednje. Na včerajšnji seji je predstavil poslovanje družbe, strateške cilje in izzive. Poslovanje je stabilno, lani so zabeležili dobrih 153 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je 3% več kot leto poprej, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot leta 2024.
20: Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim. Smo v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem v HIT-u postavlja in upamo, da bomo res z našimi sindikati, ki vodimo izredno konstruktivno pogajanja, prišli že v kratkem do novega plačnega sistema.
9: Kot enega večjih izzivov je izpostavil menjavo generacije zaposlenih v Perli.
20: Ko je bila pred 30 leti odprta Perla, je zaposlila vse, kar je Goriška ponujala. Danes je ta generacija nekaj več kot 30 let v HIT-u starejša, tako da veliko večina od njih je že 55+. To je pa kategorija, ki vemo, da je zaščitena in jasen tudi dolgoletno delo v razmerah delamo po noči, delamo v posebnih razmerah, je utrujajoča in ljudje pač potem po 55. letu morajo dati soglasje za to delo. Marsikateri od njih se pač premisli in tega soglasja ne da.
9: Prenova Perle, ki bi se morala že začeti, je zaradi omejitev prostorskih načrtov zdaj predvidena po fazah. Začetek del si želijo še v letošnjem letu. Lani je HIT investiral približno 20 milijonov evrov. Glavna investicija je bila pridobitev nove koncesije za izvajanje spletnih iger v Italiji za obdobje 9 let.
20: Ker je v bistvu za nas to izrednega pomena, ker če tega ne bi uspeli dobiti, je HIT izločen iz spletnega igralništva, tako da za nas izrednega pomena, zato v bistvu smo se to pripravljali eno leto, zahteven razpis in to tudi uspeli dobiti. Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
9: Skušamo nadoknaditi zamujeno iz zadnjih 10 let, je poudaril Prataševec, saj spletno igralništvo raste, obisk fizičnih igralnic pa stagnira. V razvojni strategiji stavijo predvsem na ponudbo doživeti, pri čemer je igralništvo le eno izmed njih.
21: Danes in jutri, ne samo jutri, tudi v nedeljo, seveda sončno, brez oblačka, kakšen oblak sicer za okras, ampak ostaja suho, vsak dan tudi nekoliko višje temperature, v nedeljo tudi blizu 30, danes do 26, trenutne od 13 do 21.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot v vikend.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
23: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
22: Kakovostno, varno in privlačno.
23: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
22: Več na almima-embal.si.
24: Ma, kaj si šel?
10: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
21: Zares pestro dogajanje ta konec tedna v naših koncih, začenši že danes, ko se od danes po vse do nedelje odvija tudi drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu. Tam bo jutri tudi Robinova ekipa med 11. in 14. uro, je pa kolega Kenijan že danes šel preverto zračje in z njim se slišimo čez nekaj minut. Ne hodite daleč.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Gregor Ravnik, torek, če tudi je petek, 20-ih manjka do 10-ih, petkovo druženje na Robinu, živijo Sandi z vami, pred nami pa drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu. Od danes pa vse do nedelje, jutri bo na dogodku tudi Radio Robin med 11 in 14 uro, pridite se podružiti z nami. No, kolega novinar Kenny Jan pa je zdaj le tudi na prizorišču, kjer preverja ozračje v Opatjem selu in ga tudi pozdravljam. Živijo Kenny, kaj se dogaja, koga si ujel pred mikrofon?
1: Lep pozdrav iz Opatjega sela, kjer se bo od danes do nedeljskega popoldneva odvil drugi veliki primorski kmetijski sejem. Z mano že organizator Luka Rudan, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
1: Torej, koliko razstavljavcev se bo predstavilo in kaj se bo pravzaprav na tem primorskem kmetijskem sejmu odvilo?
2: Se pravi, od petka do nedelje se bo predstavilo 80 plus razstavljavcev iz Slovenije in Italije. Na sejmu se lahko pričakuje pestro ponudbo kmetijske mehanizacije, gradbene mehanizacije, se pravi kmetij, kulinarika ne bo manjkala nam. Letos tudi popestrili malček, se pravi dogodek z samim Automoto departmentom, se pravi imamo nekaj tudi štirikolesnikov na razstavišču, se pravi imamo vrtnarije, imamo lokalne kmetije, kmetijska šola, Šempeter. Večina lokalnih primorskih proizvajalcev in prodajalcev, plus govorimo vsi ponudniki so iz ostalih regij Slovenije.
1: Kaj lahko rečemo, kako pomemben je ta sejem za nje, kako pomemben je za vse, ki prodajajo svoje stroje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom?
2: Glede na številke razstavljavcev, kaže sam sejem, da je zelo pomemben za razvoj samega, bom rekel, gospodarstva v tej panogi in širše. Zgleda, da bomo tudi naslednje leto podirali rekorde.
1: In toliko za enkrat iz Opatjega sela, seveda vabljeni na drugi primorski kmetijski sejem.
0: No, hvala lepa. Torej vabljeni, da se nam pridružite tudi jutri, ko bomo Robinovci v vaši družbi med 11 in 14 uro z vsemi vašimi najljubšimi hiti v Opatjem selu.

0: Ariana Grande na Robinu, ki pa se pa je kar dobro znajde v kuhinji s tistimi dolgimi nohti, verjamem pa, da odlično pripravi tudi pašto. Ja, Sandi, sem z vami in jutri po najdovščini, oziroma po ajdovščini dišalo, prav po pašti, saj se bo na ajdovskem placu odvijala že tradicionalna pašta fešta in takole smo se recimo imeli pretekla leta.
1: Meni je odlično. Komaj čakam, da se nadaljuje, da to postane tradicija. Sem iz teh krajev doma in ko sem se prvič pojavila v tem okolišu, smo bili presrečni, da smo iz mlinotesta dobili pristno pripravljeno pašto in naj se to nadaljuje.
2: Zelo mi je všeč, predvsem, da se predstavi podjetje Mlinotest, njihovi izdelki in tudi ljudi, da se bojo seznali z vsem.
0: Ja, jaz no, sem tako, to bo ena ta prava kulinarična pašta, fešta z ogromno zabave in dobre muske. Lahko boste poizkusili na stojnicah različne vrste pašt, pa tudi seveda letos še v večji obliki.
3: Mislim, da bo čez 40 različnih stojnic.
4: Vseh skupaj. Ja. Stojnic.
3: Ja.
4: Tako, torej, v bistvu vsako leto greste vi še višje, še večje.
3: Še večje, leto se selimo tudi s stojnicami pred Ajdovsko tržnico, kjer okay. lani nismo bili, tako da prizorišče bo še večje.
4: Še širše.
3: In program še bohatejši.
0: Torej, ogromno paštarskega dogajanja jutri na Ajdovskem placu od 11. ure dalje. Makej si šok,
5: Radio Robin. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
6: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji šov in New Game Over v živo.
6: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
7: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na osrednje cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu. Praznik špargljev, ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah, v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
15: Oj, Kaj? Ma kam hitiš?
16: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
15: Kaj pa zavarovanje in registracija?
16: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
15: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
21: Polavček.
22: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
21: Polavček.
23: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Брешчакания? У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То са задне новице.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Odhajajoči premijer Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trumpa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj, po zgražanju svojih republikancev, pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, petek je povrh vsega, pa še 100 sonce zunaj. Krasno vreme imamo trenutno in tako bo ostajalo še dolgo časa naprej. 21 stopinj kažejo termometri trenutno v Novi Gorici, 22 v Podnanosu in 21 stopinj tudi v Ajdovščini. Jutri nas čaka zmerno oblačno, popoldne, drugače pa sončno. Krasni dnevi za sončna očala so pred nami, brez skrbi. Najnižje temperature zjutraj okrog 13 stopinj, najviše pa tudi do 29.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Jakobom z vami v zadnjem dopodnevu tega delovnega tedna. In tudi danes skrbim za še lepši skok v vikend. Pošli svoj najljubši komad na 041-760-300.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041-760-300.

0: Kingstoni so nas odpeljali na sončne plaže in romantične večere. Robin, poslušate, Jakob z vami in dragi moji, petek je. In danes spet vi sestavljate playlisto za še lepši skok v vikend z vašimi najljubšimi komadi, ki jih zbira na 0-4-1-760-300. Mark, živijo, kaj ti lahko zavrtimo?
1: Jaz sem si zaželel I Might od Shaking Stevens.
0: I Might?
1: Taka poskočna.
0: Ok, super. In zakaj lih to?
1: Sem kupil lih nov avto in se počel sem veselo.
0: Matejno. In še lep vikend je pred nami. A je kabriolet slučajno?
1: Ne,
0: džip. Džip, no, liht kot top. Uživaj, Mark, ne ti laupa in hitro pali radio, če se voziš. Vsi ostali pa mi kar sporočite svojega najljubšega na 0-4-1-760-300. Do takrat pa Shaking Stevens in I Might. Uživaj, Mark.

0: Ed Sheeran in Shivers na Robinu ostajamo in petek je tukaj in čas je, da si ga še malo popestrimo s temle.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Z našo bitko med spoloma, ki se je spet odvila včeraj v jutranjem McCasey Show, ko sta se pomirila dva kar izkušena v tem, ker sta mož in žena.
2: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
3: Oh my god, ja da vozimo čim bolj konstantno.
2: Ja?
4: Tu je,
2: umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja!
4: Kaj najbolj pomaga pri zmanjševanju vide za celo leta?
5: Da piješ dosti vode.
4: Okej, okay. Ena je, dejmo še ne dve.
5: In še kakšna masaža, ne?
4: Masaža?
5: Še kaj, kakšna krema.
4: Kreme, masaža.
5: Telovadmo, ne?
4: Tako je,
2: bravo, Vasja!
0: Vasja in Mateja sta se dokazovala in obema je šlo super. Oba sta pravilno odgovorila na obe vprašanji na temo nasprotnega spola. In res da sta bila oba nagrajena, ampak moški se žal še kar nismo približali ženskam, ker skupni semafor trenutno kaže 20 proti 18 za vas, drage dame. In v četrtek nas že čaka nova bitka, tako da imaš teden dni časa, da se prijaviš in tudi ti odgovarjaš na zelo lahka vprašanja na temo nasprotnega spola. In v vsakem primeru odneseš sabo krasne nagrade. Prijavi se hitro z besedo bitka na nič 41 760 300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Fridgy in Black Eyed Peas, Big Girls Don't Cry, velike punce ne jočejo. No, vide ste bully, da nisem popa, se zmizdam še, če mi šalam pade na tla. Petih še manjka do polovice ure, Jakob ostajam z vami, v nadaljevanju pa tudi v šempetrsko bolnišnico, kjer so včeraj na seji preverili, kako kaže poslovanje v prvih treh mesecih letošnjega leta. Boljše, slabše, tudi o tem, čez nekaj trenutkov ostanite blizu.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v Deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji šov in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
7: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
9: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
10: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
11: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je...
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
17: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
18: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkmanš. Šempetrska bolnišnica je v prvih treh mesecih letošnjega leta poslovala pozitivno in je v obdobju od januarja do marca realizirala načrtovani program, je po včerajšnji seji sveta zavoda povedala predsednica Alenka Kolar. V prihodnje pa bolnišnico čaka kar nekaj sprememb zaradi nedavno sprejete uredbe, ki določa plačan obseg storitev.
20: V prvih treh mesecih je glede na še staro uredbo bolnišnica poslovala pozitivno dobrih 200 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Smo obravnavali tudi tveganja nove uredbe, ki je bila sprejeta v aprilu in bo prinesla verjetno kar nekaj znižanja prihodkov, glede na to, kako je zamišljena in zastavljena.
19: Po besedah vršilke dožnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl, uredba uvaja dve pomembni spremembi.
21: Ni več toliko plačila programov po realizaciji, to pomeni, da ko določen obseg dosežemo, pač mu se moramo s temi programi ustaviti, to pomembno vpliva na prihodke. Druga stvar je pa, da so za 1% zmanjšali kalkulirane stroške v ceno produktov in zato ustrezno znižali cene tudi za nazaj. To pomeni, da čeprav je od 1 do 3 poslovanje pozitivno, ko bo ZZZS Nordu po račun to kalkulirali, bo pač rezultat drugačen. Ne?
19: Lanski načrt dela je bil pripravljen na predpostavki, da se bodo stroški zvišali zaradi revalorizacije, sedaj pa so za 1% nižji, kar pomembno vpliva na prihodkovni del poslovanja, je še poudarila.
21: Lahko se pa seveda z vlada še vedno spreme, tako kot lani decembra, ker pač določene stvari plačala tudi, če so bile preomejene. Ne? Je pa težko planirati, ker če mi določene že presegamo, če pa začnemo to zdaj malo ustavljati, se bo čakalne vrste povečali, ne upamo si pa delati, bom rekla, s polno paro, ker če ne na koncu leta, potem to ne dobimo plačano. Ne?
19: Še na športna prizorišča Ajdovščina bo konec tedna tudi v znamenju športnih dogodkov. Mlinarke se bodo jutri ob 17.30 na zadnji tekmi sezone pomirile s Koprom in pred domačimi navijači še zadnjič v tej sezoni nastopile kot nove, stare državne podprvakinje. Naslov viceprvakin so si zagotovile sicer že šestič v zadnjih sedmih letih. Še bolj vroče bo nekaj ur pozneje v športnem centru Police, kjer se bo ob 20. začela povratna finalna tekma ajdovskih rokometašov, ki bo odločala v neposrednji uvrstitvi v najvišji rang državnega tekmovanja. Prejšnjo soboto se je tekma proti ekipi z Iga končala z neodločenim izidom 27-27. Predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak.
22: Tekma je zagotovo najpomembnejša v zadnjih 30 letih, odkar smo takrat izpadli iz prve lige. Zdaj se nam s to tekmo ponuja spet ta možnost vrstitve v prvo ligo, kar je nekje naš glavni cilj to sezono. Publika bo tista, ki bo pomagala, ki vedno nosi igralce, da naredijo še morda še več, kot so trenutno sposobni. Zato se vsekakor vsi vabljeni na tekmo. Zagotovo bo to pravi spektakel.
19: V znamenju rokometnega derbija bo jutri spričet Komo ob 18.15 tudi novogoriški balon, kjer se bodo mlade rokometašice do 15 let proti ekipi Škofje Loke borile za naslov pod prvakin Slovenije. Gre za eno največjih tekem sezone za mlade rokometašice, je povedal Boštjan Bremec, predsednik rokometnega kluba Šempeter Vrtojba.
23: Podpora strani tribune, domačih navijačev, lahko velika podpora igralkam, ki se borijo za tako pomemben dosežek, se pravi za mesto pod prvakin v kategoriji Ž15.
19: In še kroniki. Včeraj ob 11.30 je na Partizanski cesti v Sežani 77-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 54-letno peško. Ta se je v trčenju lažje poškodovala. Sežanski poklicni gasilci so zavarovali kraj dogodka in reševalcem nudili pomoč pri oskrbi ter prenosu poškodovane do reševalnega vozila. Peško so odpeljali v izolsko bolnišnico, povzročitelju pa so policisti izdali plačilni nalog.
0: Še naprej ostaja krasno zunaj, kar v kratke rokave se dejte in sončna očala lepo na oči in dejmo nabrati čim več vitamina D na sončku, zdaj v času za malco. 20 jih imamo trenutno v Vedrijanu, enako v Tolminu in tudi v Sežani, jutri pa bodo temperature od najnižjih jutranjih 13 narasle tudi do prijetnih 29 stopinj. Sončno bo ostajalo še kar nekaj časa naprej.
18: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim. Srečno!
24: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
0: 4 minutke čez 10:30.
18: Radio Rubin.
0: Dober dan vsem v tem petkovem dopodnevu, krasen dan je pred nami, žal pa, ja, nikoli človek ne ve, kaj se ti lahko zaplete, zašuštra. In zato je dobro biti pripravljen, vsaj za tiste nujne primere, ko lahko nekomu ob nesreči pomagamo, dokler ne prevzamejo vsega skupaj tudi profesionalci. In to in še več je predstavljeno danes na Bogatajevih dnevih pred občinsko palačo, od tam pa se nam bo po dveh komadih javila tudi naša voditeljica Suska, še prej pa z nami Elton John in Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Uživajte.

0: Lumineers, za čim več pozitive. Ho, hej, Robin, poslušate. Če se zapeljete te dni po centru Nove Gorice, boste videli en kup zanimivih stvari, od gasilskih vozil in raznih pripomočkov za intervencije, kjer so že drugič po kar nekaj letih spet pri nas Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, središče dogajanja pred Novogoriško občinsko palačo. In od do 14. tam ostajamo v vaši družbi tudi Robinovci, tako da vabljeni, da se nam pridružite, pridete malo pokramljati ali pa mogoče naučite susko oživljanja, z vdihi mogoče tudi. Suska, živjo!
1: Živjo iz Bogatajevih dnev zaščite in reševanja v Novi Gorici. Danes poznavamo ljudi in ekipe, ki so tam, ko je pomoč najbolj potrebna. Z mano pa je Katja Skul v okviru... Z mano pa je Katja Skul iz enote reševalnih psov Slovenije v okviru Kinološke zveze Slovenije. Katja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej čisto osnovno vprašanje, kakšna je vloga reševalnih psov pri iskanju pogrešanih oseb?
2: Ja, reševalni psi pomagajo v sistemu zaščite reševanja in pomoči pri iskanju pogrešanih na terenu in pri iskanju zasutih v ruševinah, kadar so naravne ali druge nesreče, torej v okviru potresov ali pa kakšnih porušitev zaradi eksplozije ali kakšnih drugih vzrokov.
1: A kdaj vas pa v praksi pokličejo na pomoč najpogosteje?
2: Najpogosteje so sicer iskalne akcije pogrešanih oseb, ko policija ugotovi, da potrebuje tudi pomoč reševalnih psov in preko centra za obveščanje številke 112 pač pokliče tudi enoto reševalnih psov in takrat smo mi aktivirani in se pač udeležimo iskalne akcije.
1: Ljudje pogosto rečemo, da je pes človekov najboljši prijatelj, pri vas pa je veliko več, ne, je sodelavec. Kako dolgo traja, da pes postane usposobljen za reševanje?
2: Nekje 2 do 3 leta, če gledamo od trenutka, ko se pridruži, res je, da tisti, ki delamo dalj časa, potem začnemo že z mladičkom, pa je to starost malo manj, ne? Zdaj, če se pa nekdo pridruži šele po nekih osnovnih tečajih ali z malo starejšim psom, je pa še vedno vsaj 2 leti, 2 leti pa pol do prvega izpita.
1: Kako pa pes pokaže, da je našel oziroma da je zaznal pogrešeno osebo?
2: Naši psi, večina naših psov laja, torej laja ob osebi, jo seveda s tem pač na neki primerni distanci, in laja toliko časa, dokler do njega ne pridemo mi, torej vodnik, in v bistvu ugotovimo, kje se ta oseba nahaja. Zdaj, če je pa to zasuta v ruševini, pa pokažemo tehničnim reševalcem, kje izhaja von te osebe, ker takrat pes do osebe velikokrat ne more priti, za razliko od iskanja v naravi. In na tistem mestu potem tehnični reševalci odmikajo ruševine oziroma kose in poskušajo prijeti do osebe, ki je zasuta.
1: Katja, najlepša hvala za pogovor in predvsem hvala vam, vodnikom in seveda štirinožnim prijateljem za vse, kar naredite za nas.
2: Najlepša hvala za povabilo.
1: Evo, z Bogatajevih dnev zaščite reševanja se oglašamo, Radio Robin je tukaj. Pridite tudi jutri, se dogajanje nadaljuje, ker je res ogromno za videti.

0: Vlado Kreslin in nekega jutra, ko se zdani. Ja, nekega jutra kmalu bo cajt za plažo pršo. In če ste tudi vi sakirate, da je kakšen kilčko preveč, glede na to, da bo poletje 1, 2, 3 tukaj. Lejte, bomo pa še mi tekli magari zraven na otroški olimpijadi 31. maja, ki nas poleg drugega čaka v Borovem gozdičku v deželi prijateljev, kjer bo en kup dogajanja za otroke, tudi za velike. Pogledali si bomo lahko zanimive živali, celo kače, z varne razdalje sicer je tako, pa Korda Robin Hudo bo, odbojka, košarka, karate, celo pena party, tudi pa ledena dežela z Elzo, kuharska dežela Pujse Pepe in celo predstava Tačk na patrulji, ki vas vabijo takole.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo Krepcu in Kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
2: Pripravljeni!
0: In tudi mi smo pripravljeni na 31. maj, ko se vidimo v Borovem gozdičku v deželi prijateljev.
3: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič, Ajdovščina.
8: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri.
7: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si.
12: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
13: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
12: Let Shop kaj?
13: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
12: In kaj to pomeni?
13: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
12: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
13: Greva.
14: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske note, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
20: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
1: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
21: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in minusmedia.si.
22: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. Juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
25: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: ZZ Top zažiga za konec desetih, prvi v zadnji uri do poldneva, pa baja ga. Z njihovo Ti se ljubiš, prej pa Blaž Benedičič, da nas vseh, ki so v prihodnosti, odpravimo v Terme Olimia, čaka največji projekt v zgodovini podjetja s hotelom, ki je namenjen posebej igri in zabavi. Kako bo ta izgledal, že čez nekaj trenutkov.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še dva glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
5: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar okoli 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z dozičkom in otrokom, da se bodo lahko podili po celotnemu hotelu, bodi si peš, bodi si razni pogrenjavčki, kolesi, avtički in tako dalje.
4: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo ob polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: 24 stopinj kažejo trenutno termometri v Ajdovščini, 23 v Novi Gorici in 22 v Sežani. Ponekod bo še danes pihal veter vzhodnih smeri, a drugače bo ostajalo toplo in sončno s temperaturami do največ 27, jutri pa še topleje z najvišjimi popoldanskimi do 29 stopinj.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev imamo med Razdrtim in Postojno proti prestolnici ter med Kozarjami in Brezovico proti nam, drugega pa trenutno nič, če še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim naprej srečno.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čorum in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem z mano. Petek je tukaj, kar pomeni, da je spet čas, da skupaj izberemo najboljšo zgodbo tega tedna. V nadaljevanju slišimo pet dobrih zgodb, med katerimi boste na koncu vi tisti, ki boste na vam najboljšo pritisnili svoj petkov pečat. Glasovali boste lahko z SMS-om na 041-760-300, do takrat pa z nami, kot že rečeno, bajega in instruktori, ti se ljubiš, uživajte.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Radio Robin, poslušate Uroš Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, izkušnje so najboljša šola, le šolnina je včasih draga. Lepa, a stvarna misel, katere so bili deležni najverjetneje tudi tokratni akterji dobrih zgodb v življenju, ki jim izkušen zagotovo tudi ne manjka. Kam se nas tokrat ponesejo, ja marsikam po naših lepih krajih. Za začetek recimo v Štanjel. Tam nas ponovno kot vstopna točka v znameniti Ferrarijev vrt pozdravlja prenovljena Natalina hiša. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, ozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. A Natalina hiša je še več kot to. Nadaljujemo v mestu Vrtnic. V Novi Gorici je pred dnevi potekal festival Bibliobusov. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival Bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče – prihodnost. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Tretja dobra zopet prinaša zgodbo o nagrajencu in nagradi. Letošnji mednarodni muzejski dan je Zagoriški muzej še posebej bil prazničen. Kustos, pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj vidnega, je za omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Četrta dobra nam prinaša zopet športno veselje tokrat domačih košarkarjev. Ajdovščina očitno postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkarji Ajdovskega Leonija spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, končnici pa so se prek Franskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. V zadnji dobri pa obiščemo Osmico. No, nekakšno kraško, domačo, kot bi morda kdo želel, temveč eno prav posebno, ravno tako lepo. Medgeneracijsko. Ta teden so namreč v Vrtojbi organizirali druženje med uporabniki doma starejših občanov Vrtojba in med mladimi občani. Glavni organizator je krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Kako so se imeli, nekaj vtisov, kot že rečeno, v zadnji dobri zgodbi preteklih dni na Radiu Robin. Tako, tole je bila krajša predstavitev, podrobneje petim dobrim prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo si skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom naše lepe severne Primorske. V sklepnem delu oddaje pa bo čas za izbiro tokratnega petkovega pečata. Glasovali boste lahko z SMS-i na številko 041-760-300. Lahko si jo že zapišete, torej 041-760-300. S prvo zgodbo pa začenjamo po glasbenem premoru.

0: Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Začenjamo jih v kraškem biseru Štanjelu. Tam so pred dnevi odprli novo vstopno točko v znameniti Ferrarijev vrt, Natalino hišo, ki pa je več kot zgolj informacijska točka. Je stična točka obiskovalcev in domačinov, hkrati pa razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu. Prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega tako imenovanega wellnessa v Sloveniji, petega v nekdanje srednjeveško obzidje Štanje. Neja Petek iz Agencije za razvoj in komunikacijo v kulturnem turizmu Nea Culpa, tudi avtorica oziroma ena izmed avtoric razstave o Maxu Fabianiju, ki je nekako rdeča nit prenovljene Nataline hiše. Kaj ta razstava prinaša Ferrarijevemu vrtu in pa seveda tudi samemu Štanjelu?
1: Razstava Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maxu Fabianiju, njegovi celoviti prostorski zasnovi nekdanje Ferrarijeve vile in vrta, del katere je Natalina hiša. Poimenovana po Natali, ženi enega od nečakov arhitekta Maxa Fabianija. V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabian je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec Ferrarijevega vrta in vile in celovite prostorske ureditve starega Štanjela glavni navdih za to. Načrtoval je namreč skoraj samooskrbno posestvo in park z drevesi, sadovnjakom, travniki, vrtom, čebelnjakom, še Ferrarijevo vilo in vrt. Najbolj pomembno je, da je to bil nekoč prostor družine, danes pa je spomenik državnega pomena odprt za vse. In da je v resnici težko videti, če greš samo na vrt, kaj vse skriva. Zato je pomembno, da je Natalina hiša danes nova vstopna točka v Ferrarijev vrt z interpretacijo izumov Maxa Fabianija, svoj inženirsko logiko in arhitekturnim načrtovanjem. Še bolj pomembno pa je, da je Natalina hiša središče za skupnost, kjer bodo našli prostor srečevanj in družen, tako kot v času Ferrarijeve vile, domačini in da je to en tak nov prostor za obiskovalce.
0: Razstavo je ustvarjalo mnogo ustvarjalcev, kot ste dejala.
1: Razstavo Drevo, arhitekt in vrt je ustvarjalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije. Avtor koncepta razstave je Jaša Koceli. Jaša Koceli je v sodelovanju s scenografom Darjanom Mihajlovičem Cerarjem dobil idejo, kako potopitveno poslikati celotno drugo nadstropje hiše, da te moč Fabianjevih skic, misli, načrtov, akvarelov posrka vase in se lahko res navdihuješ. Prostore je oblikoval arhitekturni tandem Sara in Sara, poslikavo pa je avtorsko ustvaril in poustvaril iz skic načrtov Maxa Fabianija slikar in muralist Tomaš Milač in poleg tega vključil še reference in navdihe Lojzeta Spacala, prvega slikarja, ki je seveda Štanjelski grad vzpostavil kot galerijo za skupnost in obiskovalce.
0: Vsebina hiše pa je kar pestra, kaj vse nam ponuja?
1: Torej, Natalina hiša je hiša, kamor vstopiš najprej domov, v hišo. Tu je bila nekoč doma Natalija, žena enega od nečakov Maxa Fabianija. V prvem nadstropju vstopiš v skupnost, tu so skupnostni prostori društva Venček, zato bo hiša vedno dišala po svežem cvetju, po posušenih cvetlicah, čajih. In tu se bodo seveda lokalni prebivalci, vaščani, Štanjela, ponudniki lahko dobivali, srečevali. In v drugem nadstropju je razstava, stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, posvečena vizijam Maxa Fabianija, predvsem pa ustvarjanju Ferrarijeve vile in vrta kot genialnega samooskrbnega posestva, nekoč za družino Ferrari, danes spomenik državnega pomena odprt za vse.
2: Pa še poseben bar imamo gor, ne?
1: Vrhunec izkustva po doživetju filma Drevo, arhitekt in vrt, kjer spoznamo Fabianjevo pot od rojstnega Kobdilja do Dunaja nazaj domov, je vodni bar. In v vodnem baru, kot srčiki interpretacije, postavljamo spomenik vodovodnemu sistemu Maxa Fabianija in vodi na Krasu. Njeni lepoti, njeni funkciji, okus kraške vode je odličen, vsak lahko nazdravi s kraško vodo in vidi digitalizacijo vodovodnega sistema, tako da razumemo, kaj vse je skrito v inženirsko načrtovanje samooskrbnega posestva z vidika vode in vodovodnega sistema Ferrarjevega vrta.
0: Neja Petek je ena izmed avtoric prenovljene Nataline hiše v Štanjelu, najlepša hvala in naj hiša živi tako kot nekoč. Plodovito. Tako kot še kako živijo knjižnice in njihovi bibliobusi. Ogromno jih je bilo prejšnji teden na Goriškem. Parkirali so se v Novi Gorici.
1: Vidi digitalizacijo vodovodnega sistema, tako da razumemo, kaj vse je skrito v inženirsko načrtovanje samooskrbnega posestva z vidika vode in vodovodnega sistema Ferrarjevega vrta.
0: Neja Petek je ena izmed avtoric prenovljene Nataline hiše v Štanjelu, najlepša hvala in naj hiša živi tako kot nekoč. Plodovito. Tako kot še kako živijo knjižnice in njihovi bibliobusi. Ogromno jih je bilo prejšnji teden.

0: Med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni nadaljujemo v Novi Gorici. Mesto Vrtnic so prejšnji teden zavzeli bibliobusi, potujoče knjižnice. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče Prihodnost so letos prvič potekali v Novi Gorici. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Z nami je direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč. Povejte, kaj želite s tem festivalom povedati, kaj prikazati?
1: Da vozimo tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih, ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
0: Sicer pa je letos festival Bibliobus oziroma potujočih knjižnic precej mednarodno obarvan. Tukaj vidimo registracije tudi tujih obiskovalcev.
1: Veseli nas, da se letos odločilo tudi nekaj knjižnic iz tujine, da so nas prišli obiskati, nekateri tudi z bibliobusi. Tako imamo na ogled danes bibliobuse iz Hrvaške, tudi enega iz Italije, iz Milana. Sicer so pa prišli kolegi iz Hrvaške, Italije in tudi iz Srbije.
0: Sicer pa ne samo Severna Primorska, nasplošno celotna Primorska ima kar nekaj potujočih knjižnic.
1: Na Primorskem oziroma Primorskem in skupaj z Notranjsko imamo kar 5 bibliobusov v Kopru, Postojni, Tolminu, Ajdovščini in Novi Gorici. Naš bibliobus v Novi Gorici je najnovejši, je iz leta 2024. Nekako nakup bibliobusa se izvede približno na 20-letno obdobje, ko je vozilo pa že dovolj dotrajeno in je potrebno zaradi varnosti pa tudi zaradi zagotavljanja rednega delovanja nabaviti novo, tako da mi smo zdaj tisti, ki imamo najnovejše vozilo. Za nami prihajajo druge knjižnice, kjer se počasi tudi pojavljajo potrebe. Mislim, da ima sedaj najstarejši bibliobus na tem našem območju Ajdovščina, tako da tudi oni

0: razmišlja o nabavi novega.
1: Izjemno lepa zgodba, zato če je le v naši oziroma vaši moči, obiščimo jih kdaj in potujočim knjižnicam izkažimo podporo, da nam zanimivo branje dan za dnem vozijo praktično do naših vrat, kar je včasih neprecenljivo. Naslednji dobri zgodbi pa prinašamo zgodbo o novi nagradi za Goriški muzej oziroma tam zaposlenega. Kustos, pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za omenjeni projekt prejel Val Vazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo.
2: Ne

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer se lahko zopet veselimo. Tokrat s kustosom Goriškega muzeja Davidom Kožuhom, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za ta omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. David, iskrene čestitke, seveda klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Seveda mi je včas, da kot kustos pedagog v muzeju sem lahko vodil ta projekt in obenem tudi kuriral razstavo. Moram pa pohvaliti celotno ekipo, ki je stala v ozadju od samega začetka, od priprave prostorov, ki so bili v bistvu skladišče, do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali tovrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušenj, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen. Vsakega navduši in vsakega prevzame vsaj nekaj na razstavi.
0: Komu pa je razstava pravzaprav namenjena?
1: Razstava je seveda bila primarno prilagojena za slepe in slabovidne, ampak zadovoljni smo, da smo se prilagodili tudi drugim ranljivim skupinam in še bolj nas pa veseli, da se na razstavo obračajo učitelji, da pripeljajo osnovnošolske in srednješolske otroke in s tem je to en dokaz več, da ima razstava zelo veliko didaktično noto in da je, tako kot vedno govorimo, galerija za vse.
0: Še enkrat iskrene čestitke, David Kožuh, sicer pa omenimo, da Valvazorjev nagel od leta 2014 podeljujejo projektom s poudarkom na socialni empatiji. V temeljitvi so zapisali, da razstava z uporabo sodobnih tehnologij, dostopnostjo in jasno sporočilnostjo omogoča razumevanje umetnosti tudi brez vidne zaznave, ter tako nagovarja ranljive skupine in druge obiskovalce. V nominaciji so med drugim poudarili, da projekt, ki ga odlikujejo interdisciplinarni, participativni in večutni pristopi, upravlja izrazito pedagoško in družbeno vlogo. Še keni nagradi pa jo mahamo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodbah na Radiu Robin. Ajdovski košarkari žanjejo uspeh za uspehom. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek vranskega Sežana in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali in tako postali prvaki. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer v tem trenutku odhajamo v mesto Burje. Ajdovščina se lahko pohvali s kar nekaj uspešnimi športnimi kolektivi. Mednje zagotovo spadajo tudi košarkarji. Z njihovim trenerjem se pogovarjal naš novinar Keni Jan.
1: Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
2: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. Jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in tako da, zdaj ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
1: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
2: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da leto smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo okrepiti po tej izkušnji. Lani leto smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
1: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
2: Ma ja, pa vsak prehod na višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv. Cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
1: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
2: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje, normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
1: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
2: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, kaj nas čaka v prihodnosti.
1: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvaku v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
2: Hvala vam.
0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno tokrat. Z njo obiščemo medgeneracijsko osmico, kjer so se v vrtojbi med seboj družili starejši in mlajši. In ja, bilo je zabavno.

0: Na Radio Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih do zaključka peljemo še z enim lepim dogodkom, ki se je te dni odvil v Vrtojbi. Tam sta krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov priredila medgeneracijsko osmico, druženje starejših in mlajših, ki je svoj prostor pod soncem našlo pred zadnjim vhodom v dom. Prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica Doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
1: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbenske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani Šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pomagalo je tudi društvo pokojencev Vrtojba, Vrtojbensko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
2: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan, katerega bomo skušali peljati skozi celo leto, medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom, če nam bo le najboljše uspelo in po naših željah skozi Borelijado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Ja, več kot prekrasna prireditev, ki je razveselila vse prisotne. Naj taki in podobni dogodki živijo in se razvijajo še naprej. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju. Nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Lahko si že zapišete številko 041-760-300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je o vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 041-760-300 z glasovanjem za dobro zgodbo, za najdobro zgodbo preteklih dni na Radiu Robin začnemo takoj po naslednji skladbi. Zato ni kar daleč.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Evo, pa je prišel čas, ko lahko v naslednjih minutah pritisnite tudi vi svoj pečat na eno izmed dobrih zgodb preteklih dni, tako da pošljete SMS na 41 760 300 z imenom in številko vam najboljše zgodbe. Prva dobra, torej, v Štanjelu so odprli prenovljeno Nataljino hišo, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt. Nova Gorica je gostila mednarodni festival Bibliobusov, kjer so se predstavile potujoče knjižnice iz Slovenije in tujine. Druga dobra. Tretja dobra o tem, da se Goriški muzej veseli novega priznanja. Kustos David Kožuh je za projekt Umetnost onkraj vidnega prejel Valvasorjev nagel. Ajdovski košarkarji Leonea nadaljujejo s sansko sezono, po uvrstitvi v drugo ligo so postali še prvaki tretje SKL, četrta dobra, in pa v Vrtojbi pripravili prvo medgeneracijsko osmico, kjer so se ob glasbi, sladkih dobrotah in nastopih družili mladi ter starejši, peta dobra, na Robinu. Danilo je že poslal SMS za prvo dobro, torej odprtje prenovljene Nataline hiše v Štanjelu, mi pa še naprej čakamo vaše glasove, pošljite jih na 41 760 300.

Še en glas smo dobili od Julijane, ki je glasovala za peto dobro, torej vrtojbensko medgeneracijsko osmico. Še naprej zbiramo vaše glasove na 041 760 300.

Še nekaj minut imamo za glasovanje, danes izbiramo najboljšo zgodbo tega tedna. Prva dobra, v Štanjelu so odprli prenovljeno Natalino hišo, novo vstopno točko v Ferrariju vrt. Druga, Nova Gorica je gostila mednarodni festival Bibliobusov. Tretja, o tem, da se Goriški muzej veseli novega priznanja, kustos David Kožuh je za projekt Umetnost onkraj vidnega prejel Valvasorjev nagel. Četrta dobra, ajdovski košarkarji so se so prvaki tretje SKL po uvrstitvi v drugo ligo. Peta dobra pa še v Vrtojbi, kjer so pripravili prvo medgeneracijsko osmico, kjer so se ob glasbi, sladkih dobrotah in nastopih lahko družili mladi in starejši. Še naprej lahko glasujete na 041 760 300.

Naš nabiralnik se je zdaj kar hitro napolnil. Urška glasuje za ajdovske košarkarje, ki so postali prvaki tretje SKL, enako tudi Miran. Polona pa daje svoj glas v Štanjelu prenovljeni Natalijini hiši. Še vedno lahko glasujete na 041 760 300.

Še minutko, dobro, imamo časa za glasovanje za 5 dobrih zgodb tega tedna. Prva torej je prenovljena in odprta Natalijina hiša v Štanjelu, druga dobra o tem o mednarodnem festivalu Bibliobusov, ki ga je gostila Nova Gorica, tretja dobra o kustosu Davidu Kožuhu in za njegov projekt Umetnost onkraj vidnega, za katerega je prejel Valvasorjev nagel, četrta dobra, ajdovski košarkari Leonea nadaljujejo sansko sezono. Po uvrstitvi v drugo ligo so namreč postali še prvaki tretje SKL, ter peta dobra v Vrtojbi, kjer so pripravili prvo medgeneracijsko osmico. Še naprej lahko glasujete na 041 760 300.

0: Počasi zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Radio Robin. Še nekaj glasov smo dobili v SMS nabiralnik, dobili smo še en glas sicer za prvo dobro prenovljeno Natalijino hišo v Štanjelu, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt. Kar pomeni, da je ravno ta zgodba postala petkov pečat tega tedna. Iskrene čestitke vsem sodelujočim v tej zgodbi in hvala vsem, ki ste glasovali. To so bile dobre zgodbe, naslednje pa bodo zopet z vami naslednji petek ob 11. Dobar dan.
1: Pokrovitelj Alu Plus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.

0: Crazy Little Thing Called Love za zaključek zadnje ure dopoldneva, naslednji pa Rock Set. Še prej pa Blaž Benedičič tudi o tem, da bo svet dobil novo državo. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijerka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po dveh civilnih pobudah, prvi za odcepitev z več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% voljivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu Cvička v Novem mestu. Že popovdne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto na to postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, če ste si dolge rokave oblekli zjutraj, se boste poteli danes, bo pa kakšna kilca odpadla, dejmo. Ker imamo trenutno 26 stopin v Novi Gorici, 24 v Vedrijanu in 23 v Tolminu. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje okrog 14 stopin z nekaj vzhodnega vetra, čez dan pa najvišje do prav prijetnih 29.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Med Kozarjami in Brezovico proti nam na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev ter med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, tako da na obeh krajih previdno in počasi ali pa raje izberite obvoz po sporedni regionalni cesti. Drugega trenutno nič, če pa še kaj opazite, nič 8-0-22-55. Srečno!
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob, ostajam z vami v nadaljevanju, pa nekaj za vse tiste, ki ste vedno sanjali, da bi imeli svojo trto ali pa jedli svoj krompir. Nekaj zelo zanimivega na to temo se namreč odvija danes in jutri blizu nas. Kje točno, kaj točno ter kaj vse lahko tam vidimo, pa že po dveh hitih začenja pa Rock Set in Joyride, uživajte.

0: Demetra Malalanin poišči me srečno. Tako je rekel tudi naš novinar Kenny Jan, ki je zginul v Opatje selo malo prej, kjer hrumijo traktori in mašinerija in verjetno diši tudi po kakšnih dobrih kmetijskih pridelkih. Že drugi kmetijski sejem se je začel. Kenny, živjo!
1: Lep pozdrav iz Opatjega sela. Nahajam se pri ajdovskem podjetju Fužinar. Danes ob 13. Na selah na Krasu pri Osmici pri Krčarju demonstracijska predstavitev. Janja, kaj vse bomo lahko videli?
2: Mi vam bomo predstavili enoosni hidrostatični traktor, ki je narejen v Švici, dela na velikih strminah do 55 stopinj in deloval bo z mulčerjem z Y-noži, ki so namenjeni mulčanju enoletnega rastja. In to so dejansko stroji, ki delajo na največjih strminah in z njimi recimo si lahko pomagajo tako kmetje, kakor tudi različna komunalna podjetja ali pa tudi za vzdrževanje cest, za delo na bokih cestnih jarkov.
1: Sicer ste danes in verjetno tudi vse do nedelje del enega velikega sejma, veliki primorski kmetijski sejem. Kako so takšni sejmi po vašem mnenju pomembni za vse, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ki prodajajo svoje stroje in mehanizacijo?
2: Sejmi so vedno zelo pomembni tudi za same ponudnike strojev, zato da se predstavijo uporabnikom strojev, da prideš v stik z uporabniki, ker če ne je to dokaj težko, ker dejansko tukaj si kmetje in vsi drugi lahko stroje pogledajo od blizu, dobijo informacije z prve roke in mislim, da zelo pomembno je tudi, ker mi na tem področju nekega drugega kmetijskega sejma doslej nismo imeli. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, da se na tem področju tudi tukaj nekaj premaknilo.
1: In za konec bova še povabila ne samo v Opatje selo, ampak tudi na sela na Krasu.
0: Hvala, Kenny, tam pa bomo jutri med vami tudi Robinovci, valjeni v našo družbo in družbo novodobne kmetijske tehnologije.

0: Uem, nas je ogrel vse petkove romantike na Robinu. Jakob z vami, zdaj pa še več super muzike.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes skočimo v današnji datum leta.

0: Uem, nas je ogrel vse petkove romantike na Robinu, Jakob z vami, zdaj pa še več super muzike.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes kot

In pol, namesto da bi se kregal, napiše komal Silly Love Songs. Dobesedno pesem o tem, da ljudje govorijo, da piše butaste ljubezenske pesmi. In komad je postal največji hit leta v Ameriki. Pa še rekorder je postal z njim. S tem je postal avtor z največ številkami ena v zgodovini. Se pravi, ja, kdaj je najboljši odgovor haterjem pač ta, da narediš še večji hit ali pa točno to, za kar te zbadajo, pa dajmo ga zdaj slišati tudi sami tukaj na Robinu in dajmo nekaj odnesto te zgodbe. Paul McCartney in Silly Love Songs. Uživite. Yeah!

0: Kermit Skrmic prinaša pozitivo na Robin, ko se bližamo polovici ure. Jakob, ostajam v vaši družbi, z nami pa zdaj tudi naš novinar Kenny Jan. Kenny, živjo.
1: Živjo.
0: Kaj bomo slišali v nadaljevanju?
1: V nadaljevanju bomo slišali, zakaj vsi kmetje morajo danes in do nedelja jeti v Opatje selo, ne?
0: Aha, tam si bil tudi ti danes?
1: Ja, seveda.
0: Veliko zanimivega dogajanja je tam, slišite vse v nadaljevanju.
1: In si pogledate na naših družbenih omrežjih.
0: No evo, skočite tudi na družbeno omrežje.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
3: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
3: Več na almima-embal.si.
4: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
7: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
8: V srcu dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
2: Spet pripeka.
9: In spet brez sence.
2: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
9: Vrhunska kakovost na simp.si.
2: Simp. Prava senca ob pravem času.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
15: Pomlad je! Odličen čas za nova okna!
4: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes se je v Opatjem selu začel drugi primorski kmetijski sejem, na katerem se predstavlja ponudba kmetijske in gozdarske mehanizacije, opreme za urejanje zelenih površin, krme in gnojil, pa tudi lokalni obrtniki ter ponudniki hrane in pijače. Sejem bo trajal do nedelje, predstavlja pa se več kot 80 razstavljavcev iz Slovenije in Italije. Organizator Luka Rudan.
16: Na sejmu se lahko pričakuje pestro ponudbo kmetijske mehanizacije, gradbene mehanizacije, kmetij, kulinarika ne bo manjkala nam. Letos tudi popestrili malček z samim avtomoto departmentom, se pravi imamo nekaj tudi štirkolesnikov na razstavišču, se pravi imamo vrtnarije, imamo lokalne kmetije, kmetijska šola, Šempeter, večina lokalnih primorskih proizvajalcev in prodajalcev, plus govorimo vsi ponudniki so iz ostalih regij Slovenije.
1: Kot dodaja, je sejem zelo pomemben za razvoj panoge na lokalni ravni. S tem se strinjajo tudi sami razstavljavci.
17: Sejmi so vedno zelo pomembni tudi za same ponudnike strojev, zato da se predstavijo uporabnikom strojev, da prideš v stik z uporabniki, ker če ne je to dokaj težko, ker dejansko tukaj si kmetje in vsi drugi lahko stroje pogledajo od blizu, dobijo informacije z prve roke.
18: Tukaj imajo ljudje možnost videti same stvari in vse lahko mi razložimo, svetujemo.
1: Glede na zanimanje tako obiskovalcev kot razstavljavcev, organizatori prihodnje leto pričakujejo še več sodelujočih. Občina Ajdovščina je strani Nogometne zveze Slovenije včeraj prejela nagrado za projekt postavitve nove razsvetljave na Ajdovskem mestnem stadionu. Občina je nagrado prejela za izgradnjo sodobnega sistema razsvetljave, ki obsega 8 potopnih stebrov z LED razsvetljavo in je prvi tovrstni sistem v Evropi. Kot je Nogometna zveza zapisala v utemelitvi, je bila s tem realizirana pomembna infrastrukturna posodobitev, ki Nogometnemu društvu Primorje omogoča uporabo domačega stadiona za nastopanje v prvi slovenski nogometni ligi, obenem pa zagotavlja ustrezne pogoje za organizacijo tekem na najvišji tekmovalni ravni in prinaša izboljšane pogoje tako za treninge kot za organizacijo športnih dogodkov. Iz rok predsednika zveze Radenka Mijatoviča je nagrado prevzel direktor Ajdovskega zavoda za šport Uroš Pintar. Že 5. junija bo mestni stadion gostil mladinsko reprezentanco Slovenije v 21, ki bo ob 20.15 odigrala prijateljsko tekmo z izbrano vrstvo. Albanije.
0: Še kar naprej rastejo temperature proti najvišjim napovedanim za danes. 26 že imamo v Novi Gorici, enako v Tolminu in 24 v Vedrijanu. Jutri nas z vzhodnim vetrom čakajo najnižje jutranje okrog 14 stopinj, čez dan pa bo sonce spet ogrelo zrak do tudi prav poletnih 29. Kar tudi kratke hlače priporočam čez vikend, če ne drugega, da dobimo malo barvice tudi tam spodaj.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti pred razcepom Nano spredmet na vozišču ovira promet proti prestolnici. Imamo pa tudi med Razdrtim in Postojno nekaj zastojev proti prestolnici ter proti nam med Kozarjami in Brezovico. Drugega v bližini trenutno ni, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55. Srečno!
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez povdne in pol.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 vrsti so na vrsti in berem tukaj, da so znanstveniki dokazali, da imajo krave najboljšega prijatelja. Pač kravo. Ma, se je isto pri ljudeh, sam da moja te boljš prijateljca je totalna kuaza, jaz sem pej prav en bak.
2: Štiri v vrsto. Poslušaj štiri hite brez prekinitev. Radio Robin.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

0: Abba in Gimme Gimme Gimme. Krasen dan imamo, dragi moji, petek je! Četrtek je za nami, kar pa na Robinu pomeni samo eno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Da, je za nami tudi bitka med spoloma in potem, ko sta se zadnjič pomirila VIP gosta, pa smo tokrat v studio Ring postavili Matejo in Vasjo, ki sta verjetno že vajena domačih bitk, ker sta mož in žena.
2: Kaj je glavna razlika med MMA in boksom?
3: MMA.
4: MMA in boksom.
2: MMA, a to je MMA, jaz sem tev bit med narodom.
3: Jaz ne vem, kako se reče.
2: MMA.
4: Oh my god, kaj je to?
3: Tu se tepejo, posud se tepejo.
4: Eno je v kletki, a ni eno v kletki?
3: Ma ne, glavna razlika, kako se tolčejo, je razlika.
4: A, razlika, kako se tolčejo.
3: Eno je bolj opasno.
4: Pri boksu se tolčeš samo z rokami, pri MMA se pa tudi z nohami.
2: Točno tako, vse je po tleku, vse je prav.
0: Ja, jaz mislim, da če Jesuska ne bi malo pomahala, bi bili mi že v vodstvi. Tako da zdaj smo dobili izenačenje in pupe ostajajo za dve v prednosti. Z 20 proti 18. Pa vam damo en aplavz na vzpodbudo, ker itak verjamem, da bomo moški prišli spet do izenačenja in to že naslednji četrtek. Rabimo ta prave borce, da si prijavite z SMS-om bitka na 041-760-300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem. Preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija. Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
7: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
7: Pasji show in New Game Over v živo.
6: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
7: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
10: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
9: Ravno to rabim, želeti jim.
10: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
9: In na norbit.si.
11: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
12: Famila, pri nas v družinskem krogu.
13: V novem globalu, izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
14: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
15: Oj, ma kam hitiš?
16: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
15: Kaj pa zavarovanje in registracija?
16: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
15: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Vozniško prometno, prosim.
19: Izvolite.
18: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
19: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
18: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
20: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
21: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
22: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
23: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
22: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
23: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
24: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
25: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
26: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Meduza in Bad Memories za zaključek prve ure tega popoldneva. Takoj v naslednji pa Joanne Jett. Komadom I love rock and roll, še prej pa Blaž Benedičič tudi o tem, kako je nekdo plačal 415 tisoč evrov za 14 stopnic. Zakaj taka cena? So stopnice zlata mogoče ali pa mogoče vodijo do nekega neprecenljivega kraja? Jo, vse slišite v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z udbo. Marca je evropska poslanka Romana Toms v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker da je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi sama. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eiffelovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Krasno vreme imamo danes zunaj, krasen petek je in tak bo tudi vikend in še daleč naprej, dokler seže napoved. 26 stopinj imamo trenutno v Tolminu, 25 v Vedrijanu in 24 v Sežani. Jutri zjutraj nas čakajo najnižje temperature od 7 do 13, čez dan pa bo sonce spet ogrelo naše kraje tudi do 28 stopinj. Tak bo, kot že rečeno, tudi vikend z nekaj vzhodnega vetra.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti prestolnici. Drugega pa v naši bližini še zaenkrat ni, nič 8-0-22-55. Če še kaj opazite, sporočite, da sporočim še ostalim. Naprej srečno!
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem, ki ostajate v moji družbi. Pestro popovdne še pred nami. Pestro pa ostaje tudi po centru Nove Gorice, kjer nas čaka en kup zanimivih stvari od gasilskih vozil in raznih pripomočkov za intervencije in ljudje, ki ukrepajo v trenutkih, ko je to treba. Vse pa lahko tam vidimo na lastne oči. Kaj se tam točno odvija, pa že po dveh naslednjih začenja Joanne Jett in I Love Rock'n'Roll.

0: Portugal the Man in Feel It Still, še en komad z enim najbolj sinhroniziranih bitov z našim bitjem srca. Na Robinu in verjetno ste včeraj opazili dve veliki letali, ki ste preletavali naše kraje. To sta bili letali Air Tractor, ki se jih uporablja za gašenje požarov in še veliko take mehanizacije in prikazov intervencij se danes odvija pred Novogoriško palačo na Bogatajevih dnevih, kjer ostajata naša voditelja Uroš in Suska. Suska, živjo!
1: Ja, pozdravljeni. Danes od blizu spoznavamo tudi tiste reševalce, ki pomagajo v res posebnih, zahtevnih razmerah, globoko pod zemljo, v jamah, rovih, na težko dostopnih terenih. Z mano je gospod Igor Benko iz Jamarske reševalne službe. Igor, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Sliši se tako jamsko reševanje kot ena zahtevnejših oblik reševanja. Kdaj vas najpogosteje pokličejo na pomoč?
2: Ja, najbolj pogosteje je, kadar je sezona raziskovanja jam. To je v bistvu, kadar je huda zima, pa kadar je huda suša.
1: Kako pa sploh poteka reševanje v jami, kjer so neki težki, oski prehodi, vlaga, globina?
2: Ja, tako je. V jamarsko reševanje je v bistvu zelo redko, ne, se pravi, da poprečje imamo dve nesreči na leto. Zdaj je pa zelo odmevno, zato je, ker v bistvu je reševanje dolgotrajno, se pravi, minimum traja 72-78 ur, drugače pa tudi lahko tedena pa več tednov.
1: Kaj bi svetovali obiskovalcem, pohodnikom, ki se odpravljajo v jame?
2: Če nisi usposobljen po jamah, je prepoved hoja po jamah, tako da svetujem vsem, ki se odpravljajo v jame, da ne grejo v jame, ker to je v bistvu kaznivo dejanje. Če pa si želijo po jamah, ne poiščejo najbližje jamarsko društvo in se vpišejo in bojo hodili usposobljeni, kontrolirani in v bistvu bojo uživali v jamarstvu.
1: Igor, najlepša hvala in seveda hvala tudi za vaše delo.
2: Ja, hvala vam.
1: Evo, iz Bogatajevih dnevov se še oglasimo. Tle je ogromno za videti, tako da če ste v okolici Nove Gorice, dejte se nam pridružiti. Radio Robin je tukaj in smo tam se do dveje. Bogatajevi dnevi pa se ne končajo, tako da še jutri so tle. Pridite mimo.
3: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja letos v Novi Gorici. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.

0: Heart in Alone.
1: Sam po naše, vi pa ne ostajate sami, ker jaz vrtim vaše najljubše komade in jih zbiram na nič 41 760 300 za še bolj pozitiven skok v vikend. Katja, živjo, a so že kakšni plani zdaj za vikend?
2: Ma, kakšen sprehod na sončku, ja. Kje vem, kakšne hribe. Mohoče.
1: Hribe?
2: Če bo volja.
1: Če bo volja, ti pa jaz pomagam pri volji, evo, kaj ćemo zavrteti?
2: Ma, jaz bi prva slišala od Super Trump Give a little bit.
1: Give a little bit. In zakaj jih tako mat?
2: Je taka, za sonce in mježač.
1: No super, pa dajmo jo slišati. Evo, Super Trump in Give a little bit. Uživaj, Katja.
2: Če bo volja.
1: Če bo volja. Ti pa jaz pomagam pri volji, evo, kaj ćemo zavrteti?
2: Ma, jaz bi prva slišala od Super Trump Give a little bit.
1: Give a little bit. In zakaj jih tako mat?
2: Je taka, za sonce in mježač.
1: No super, pa dajmo jo slišati. Evo, Super Trump in Give a little bit. Uživaj, Katja.

0: Meghan Trainor in Made You Look, ko se bližamo polovici ure, jako postajam z vami. Meni je pa pogled zdaj nesel na našo novinarko Vanjo Trkman, ki se ne je pridružila v studiju. Živjo, Vanja.
1: Živjo, živjo, ker sem nasproti tebe, je težko, drahači. Lep pozdrav vsem.
0: Ja, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Tudi v Vipavo, med drugim. Ja. V Vipavi bo danes zapeli otroški glasovi, sem prepričana. Ja. Ja, odpirajo še uradno nov prizidek vrtcu Vipava.
0: Ja.
1: Kaj, ja, kaj se še obeta, kaj ni še prav konec, tudi o tem čez nekaj trenutka.
0: Ostanite blizu, hvala Vanja.
2: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. maja. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let Shop in Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz krasa ali brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Hrbet protestira?
13: ERG rešuje.
12: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
13: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
12: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
14: Polavček.
16: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
17: Kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Back to back Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Vipavi bodo danes popoldne slavnostno predani namenu dolgo pričakovano naložbo, gradnjo prizidkov pri vipavski enoti otroškega vrtca Ajdovščina. Glavna dela so se zaključila že v začetku leta, nato so urejali še zunanja igrišča. Razširitev v novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Vipavski župan Anton Laurenčič.
19: No, kot vedno rečemo, vsaka stvar ima enkrat in konec in tudi razširitev našega otroškega vrtca je dočakala svoj finiš. Danes otvoritev, moram vam reči z enim veseljem, da smo prišli do vrtca, ki si ga Vipava zasluži.
1: Na zaključek del je bilo treba kar nekaj časa čakati, saj se je gradnja začela že po leti 2023, dela pa so se tudi podražila.
19: Višina je presegna, začetko je bilo 900 tisoč evrov, zdaj smo prišli nekako do 1,600 milijona, ne vem še točnih podatkov, ampak se veste, nobena stvar se še ni zmanjšala, vsaka stvar se poveča, ampak smo prišli do tega, kar smo hoteli in da imamo nek standard, ki si ga zaslužijo vipavski otroci.
1: Ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina Lenka Močnik je pojasnila, da bodo igrišče opremili tudi z novimi igrali.
20: Tako da bo potem vrtec tudi z tega naslova, ker je 10-oddelčni vrtec lahko, imel tudi ustrezne kvadrature za zunanje igralne površine.
1: Trenutno vrtec obiskuje približno 150 otrok v 9 oddelkih, 10 igralnica je še nezasedena. Nadaljujemo v Novi Gorici. Kot da v letošnji sezoni ne bi bilo že dovolj težav, je nogometno društvo Gorica včeraj doletela še vest, da mu nogometna zveza Slovenije na prvi stopni ni podelila licence za tekmovanje v drugi ligi v prihodnji sezoni. Kot glavni razlog so navedli dolgoletne znane težave, plavo-belih, neizpolnjevanje oziroma kršenje finančnih pogojev in drugih kriterijev. V preteklih sezonah je Gorica te pogoje očitno še lahko izpolnjevala, letos pa je ob vseh praznih obljubah domnevnega turškega investitorja Akina Altaja in ob propadu Domžal, katerih dolgovi so sicer znašali precej več od goriških, zveza ne more več pogledati skozi prste. Kakšni so naslednji koraki? Gorica ima do 30. maja čas za pritožbo. Še ni znano, ali lahko vlogo dopolni z novimi podatki, prav tako ni jasno, kaj se bo s klubom zgodilo, če mu zveza licence ne podeli niti na drugi stopni. Možni sta uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod ali v enotno primorsko nogometno ligo. Pod vprašanjem pa ostaja tudi delovanje mladinske šole. V Ende Gorica nastale situacije za zdaj še ne komentirajo, imajo pa intenzivne sestanke z nogometno zvezo Slovenije.
0: Še kar naprej rastejo temperature proti najvišjim napovedanim za danes. 26 imamo trenutno v Novi Gorici, enako v Tolminu in 24 stopinj v Vedrijanu. Jutri nas z vzhodnim vetrom čakajo najnižje jutranje okrog 13 stopinj, čez dan pa bo sonce spet ogrelo zrak do prav poletnih 29. Sončna očala in kratki rokavi ostajajo obvezna oprema, še dokler seže napoved.
14: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, drugega pa trenutno na cestah nič, če pa še kaj opazite, nič 80 22 55, da povemo naprej srečno.
14: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1:30.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: 4 v vrsti so na vrsti, pa berem tukaj, da strah pred dolgimi besedami se ironično imenuje hipopotomonstrosequipedaliofobija. Zdaj pa zamislite si, da želiš dohteri povedati, kaj je narobe s tabo.
14: Radio Robin. 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio.

0: poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: O srce, daj povej mi.

0: Leoni in Don't Worry, Robineto in Dragi moji petekje. In jutri nas tudi v Ljahne Krasu čaka, kot pravijo, eden največjih glasbenih spektaklov letos, kjer nas bojo zabavali oni. Kličem na luno, ker si numero uno. Zvita Feltna, ki letos praznuje okroglih 20 let glasbene karijere. In našemu jutraniku Sandiju je frontman Blaž Gec povedal, kaj vse pripravljajo.
1: Program bo tak, da bo v bistvu ob 8 se odprejo vrata, od 9 dalje pa bo glasba na polno do 3 zjutraj. Mi bomo seveda imeli našo srednjo točko tam med nekje 10 in pol in 1 uro in pol zjutraj. Zamenjalo se bo precej glasbenih gostov, prihajajo Mira Rudan, Vzrok, Tequila, Stil, Freddie Miller, Gaskras in pa še eno veliko glasbeno presenečenje, pa tudi naš prijatelj in avtor naših največjih hitov, Edina in Gin & Tonic, torej Džomla KS, bo tudi z nami. Mislim, res smo zelo, zelo ponosni, da bojo vsi ti naši prijatelji prišli in bomo skupaj naredili eno obletnico, tako kot se spodobi.
0: Ja, kar noro bo. Sicer ob 10:30 bojo šele oni na odru. Takrat že samo z enim uhom poslušaš, zunim, ki nas sloni na mizi.

0: leta.
1: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
0: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
1: Pasji show in New Game Over v živo.
0: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
1: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
4: Hej, pasje in mačeljubci! V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na osrednje cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Unii la Novo Vosnio. Pri Târgu ABC vă așteaptă o Fiat 600 Grande Panda, inținut în program dostavnih vozil. Veci zbire, odlične cine, in do 7 lit brez skrbnosti. Zapelite se do Fiat Saluna Târgu ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: No, pred nami samo sonce. Danes, jutri in tudi v začetku naslednjega delovnega tedna, pa še vsak dan bo topleje, za vikend lahko pade celo prva letošnja tridesetica.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Nekaj težav na primorski avtocesti in sicer med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru imamo nekaj zastojev, pa tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, prav tako v smeri Kopra. V obratni smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gosto je tudi na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno. Ja, nekaj več gneče se obeta v naslednjih dneh, ker imajo naši sosedje okoli praznike, tako da bo več pločevine na naših cestah in posledično tudi bolj polna počivališča. Prometni tokovi bodo potekali iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da naj vas kaj več avtomobilov na cestah ne zmede preveč. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršne koli druge težave. Srečno!
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
9: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: 3 minutke čez drugo. Dober dan vsem, kjerkoli že poslušate Radio Robin. Pred nami je živahen vikend, ogromno dogajanja. V nadaljevanju malo pogledamo, kje se splača biti. Kolegi se nam bodo javili z nekaterih dogodkov, da nam malo povejo, kako se imajo. Pa seveda še več dobre glasbe v nadaljevanju. Če bi radi slišali svoj najljubši hit za še lepši skok v vikend, mi hitro pišite na 0-4-1-760-300, da vam ga zavrtim, da bo ura še bolj hitro tekla. Drugače pa začenja Liquido in Narkotik. Lep petek vam želim.

0: Pikul, tako na Robinu 10 minut, čez drugo imamo na današnji petkov popoldan, to je res vedno, vsak teden je to res lepo slišati. Pa ta vikend pred nami je pa še poseben, res nabit z vsem dogajanjem. Imamo Bogatajeve dneve v Novi Gorici, pa v Opatjem selu imamo kmetijski sejem, pa Zvita Feltna v Dutovljah, praznik špargljev v Orehovljah, tako da res ni da ni. No, na Ajdovskem pa bo jutrišnje dogajanje pisano na kožo vsem gurmanom, oziroma bolje rečeno paštarjem. Na Lavričevem trgu bo namreč potekala pašta fešta. Kakšna pa bo letos?
1: Tako, kot je bilo do zdaj, ko se je zaključilo proti večeru, ampak do daske, do polnoči.
0: Do konca.
1: Do konca.
0: Ja, tako namreč pravi Tončka Mavrič z Društva ljubiteljev pašte. No, kaj pa se torej letos obeta, da bo še boljše in do daske?
1: Rekla bi tako, čaka nas kakih 1300-1500 kil testenin, če bomo podrli lanski rekord, čaka nas kakšnih 10.000 ljudi, čaka nas preko 20 različnih pašt oziroma testenin v različnih omakah, se pravi na vse možne načine za tiste, ki imajo radi bolonsko ali pa za tiste, ki imajo radi kaj fancy šmensi. Nas zabava, čaka nas glasba, čakajo nas koncerti do...
0: Super.
1: Konca, dokler zdržimo po domače povedano. Večer se pa zaključi potem še s koncertom Prizme in potem še Big Bibles Brothers Band, se pravi prav ajdovska
0: torej,
1: lokalna skupina.
0: Tako. Ja, evo, torej, če vas je ta napoved prepričala, lepo vabljeni na Lavričev trg, torej jutrišnjo soboto od 11. naprej in okusite ta boljšo pašto na Primorskem, pa jaz sem mišla, da ne bo jih ta boljša samo na Primorskem, ampak kar na celem svetu. Čekaj, mi znamo delati s pašto.

Shawn Mendes in Camila Cabello, odličen duet, malo bolj taki latino ritmi in senjorita na Robinu, tako nam malo že diši po poletju s temi petkovimi ritmi, no vsaj po vikendu pa res. No, verjetno ste si pa vsi kdaj želeli, ne, da kakšen res ful hud koncert greste, ne, in zmanjka kart, ne. Je to res en tak beden občutek, ne, ampak pri Modrijanih pa se očitno to ne bo zgodilo. Je za letošnjo noč Modrijanov so bile vstopnice praktično razgrabljene v zelo na hitro, ampak zdaj prihaja dobra novica za vse zamudnike. Fantje so namreč zaradi ogromnega zanimanja dale v prodajo še dodatne vstopnice in očitno tudi te ne bodo lih dolgo zdržale. Modrijani seveda že leta polnijo dvorane, njihovi komadi so praktično obvezen repertoar na vseh veselicah, na uhcetih in tam nekje po trejih zjutraj, ne, ko vsi že malo dvoglasno pojemo, ma boljš, da ne bi. Zelo na hitro, ampak zdaj prihaja dobra novica za vse zamudnike. Fantje so namreč zaradi ogromnega zanimanja dale v prodajo še dodatne vstopnice in očitno tudi te ne bodo lih dolgo zdržale. Modrijani seveda že leta polnijo dvorane, njihovi komadi so praktično obvezen repertoar na vseh veselicah, na uhcetih in tam nekje po trejih zjutraj, ne, ko

0: Čudovit komad Karkocine gre do pokonci, Coco, Jan Plestenjak in Mondrijani in en poljub, tako in pet minut še imamo do pol tretjih špela, ostajamo v vaši družbi. No, ostajamo pa danes tukaj v Ajdovščini, kjer ne bo ta konec tedna vroče samo zaradi napovedanih temperatur in pa štafešte seveda. Vroče bo tudi v rokometni dvorani Police. Zakaj? Ja, to slišite v nadaljevanju. Ostanite z mano še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: leta.
1: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
0: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
1: Pasji show in New Game Over v živo.
0: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
1: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
6: Famila, pri nas v družinskem krogu.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
13: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Jare Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Ajdovščina ne bo jutri le v znamenju pašta fešte, pač pa tudi rokometa. Mlinarke se bodo ob 17.30 na zadnji tekmi sezone pomirile s Koprom in pred domačimi navijači še zadnjič v tej sezoni nastopile kot nove, stare državne podprvakinje. Naslov so si sicer zagotovile že šestič v zadnjih 7 letih. Bolj vroče bo nekaj ur kasneje v športnem centru Police, kjer se ob 20. pričenja povratna finalna tekma ajdovskih rokometašev, ki bo odločala v neposredni uvrstitvi v najvišji rang državnega tekmovanja. Prva tekma se je prejšnjo soboto proti ekipi z Iga končala z neodločenim rezultatom 27-27. Predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak.
0: Tekma zagotovo najpomembnejša v zadnjih 30 letih, kar smo takrat izpadli iz prve lige. Zdaj se nam s to tekmo ponuja spet ta možnost vrstitve v prvo ligo, kar je nekje naš glavni cilj to sezono. Publika bo tista, ki bo pomagala, ki vedno nosi igralce, da naredijo še morda še več, kot so trenutno sposobni. Zato se vsekakor vsi vabljeni na tekmo. Zagotovo bo to pravi spektakel.
20: V znamenju rokometnega derbija pa bo jutri s pričetkom ob 18.15 tudi novogoriški balon, kjer se bodo mlade rokometašice do 15 let borile za naslov pod prvakin Slovenije proti ekipi iz Škofje Loke. Gre za eno največjih tekem sezone za mlade rokometašice, ki s svojimi rezultati opozarjajo nase v slovenskem prostoru.
21: Podpora strani tribune, domačih navijačev, lahko velika podpora igralkam, ki se borijo za tako pomemben dosežek, se pravi za mesto pod prvakin v kategoriji že 15.
20: Je povedal Boštjan Bremec, predsednik rokometnega kluba Šempeter Vrtojba. In še na Kraso, od jutri pa vse do 7. junija se pričenja teden čezmejnega geoparka Kras Karso, ki ga organizira območna razvojna agencija Krasa in Brkino v sodelovanju s partnerji projekta Kras Karso 2. Skupno 15 brezplačnih dogodkov vključujejo tako raziskovalna doživetja, interpretativni pohod, delavnico gradnje suhega zidu, pohode in predavanja.
22: Ja, sonce in še enkrat sonce, ampak to pa nam ni težko reči. Zdaj, če bi bil dež, bi bilo nekaj drugega, ampak sonce je pa vedno lepo napovedovati. Temperature tudi trenutno vse od prijetnih 25 v Bovcu, pa vse do že skoraj vročih poletnih 28 v Novi Gorici. No, tudi v jutrišnji soboti in čez cel vikend pravzaprav nas bo spremljalo sonce, ki pa bo začelo tudi naslednji delovni teden. Vremenoslovci obljubljajo, da bo vsak dan še topleje, tako da za vikend lahko pade celo prva letošnja 30.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Nekaj zastojev na primorski avtocesti in sicer med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pa tudi med predelovno zaporo med Uncem in Postojno, proti Kopru, pa tudi med Uncem in Postojno v obratni smeri, torej proti Ljubljani. Nič 8 nič, 22 55, če pa na naših cestah opazite še kakršne koli druge težave. Nekaj malega več prometne konice nas čaka v prihodnih uricah, tako da malo več strpnosti pa bo šlo srečno.
19: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
22: 4 minutke čez 2:30.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
22: Je pred nami še več dobre glasbe, če bi pa radi slišali ravno svoj najljubši hit za še lepši, še bolj pozitiven skok v vikend, mi hitro pišite na 041-760-300, da vam ga zavrtim, da bo ura še bolj hitro obrnila kazalce. Pisala pa mi je že naša poslušalka Vesna, ki bi rada v vikend skočila s Santano in komadom Marie. Ja, Vesna, seveda bomo zavrteli, ti samo uživaj v naslednjih minutkah.
19: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Ja, to pa mora biti huda dilema. Mambo Kings, preveč je lepih deklet. Ja, to res, moški, to mora biti pa res huda stvar. Za zaključek paketa štirih na Robinu ostajamo. Špeda pa ostajam z vami še 10 minut, ki imamo do tretje. No, a veste drugače, da proti Zemlji trenutno leti asteroid? Velik, približno za 2 avtobusa. Ja, ja. Prav ste slišali, ogromen je. Astronomi spremljajo to maso z imenom 2026 JH2, ja, zanimivo ime, ki bo mimo Zemlje švignil že prihodnji teden, no, predvsem poudarek tukaj na bo švignil mimo. Brez panike, ni to noben scenarij filma Armageddon, ne bo nas zadev, bo pa šel mimo v bistvu precej natesno. Ne? Na približno četrtini razdalje med Zemljo in Luno bo tako da kar blizu, no znanstveniki pravijo, da taki manjši asteroidi mimo Zemlje letijo precej pogosto, samo prej jih nismo znali opaziti, pa je pa, če bi bil tale asteroid malo večji in bi dejansko padel na Zemljo, bi naredil kar konkretno štalo. Ampak zdaj smo varni, tako da lahko mirno nadaljujete svojo popoldansko kavo s prometnim zastojem, s kakšno osebno življenjsko krizo. No, vsaj vesolje nas danes še pusti pri miru, če gre že drugače vse narobe.
1: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
4: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
3: Ravno to rabim, že letim.
4: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
3: In na norbit.si.
5: Praznik Špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica Terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja skupino. Vstop je prost.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
10: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
14: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
13: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
14: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
13: ERG. V Kromberku in na erg.si.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
15: Polavček.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ricky Martin, se tako malo razgrejo za konec druge ure, ja, pri tem komadu pa res ne vem, kdo je še ostal pri miru in ni malo tako zamigal z boki, ali pa vsaj malo z rameni, tako tudi za pisarniško mizo. Prva ob tretji pa, ja, skočimo malo v začetek 90-ih. No. Umirjeno, Chris Isaac in Wicked Game. Še prej pa, ja, danes v srednji del tedna cvička v Novem mestu. Kaj vse ta obeta, nam pove Sergej Furlan že čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidaturo Janeza Janše za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna cvička, ene največjih vinskih prireditev pri nas. Ob petih popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo v Novem mestu okronali še 27. cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatorji pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes je pa kar lep pogled na tokratnjo vremensko napoved. Samo sonce je pred nami, danes popoldne, pa še cel vikend, pa še začetek naslednjega delovnega tedna, torej v ponedeljek bomo skočili v soncem in sončnimi očali. Tudi toplo bo zjutraj sicer okoli 16 stopinj, čez dan pa tudi do 27-28 stopinj. Vremenoslovci z vsak dan napovedujejo višje temperature in ta vikend naj bi padla tudi prva 30 letošnjega leta.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo nekaj zastojev, predvsem med Kozarjem in Vrhniko, pa med Uncem in Postojno v smeri Kopra. V obratni smeri pa med Razdrtim in Postojno, torej v smeri Ljubljane. Je nekaj več prometa na naših cestah zaradi popoldanske prometne konice, pa tudi zaradi praznikov v tujini, zato bo nekaj več gneče, pa tudi naša počivališča bodo malo bolj polna zaradi, ja, migracije narodov, bi lahko rekli. Nič 8, nič 22, 55, če pa na naših cestah opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
1: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep sončen pozdrav tukaj z ajdovskega konca. Vam želim, skupaj smo stopili v tretjo uro našega skupnega druženja, no v nadaljevanju pa pokličem našo Susko, ki se mota okoli samih uniform tam v Novi Gorici. Nahaja se namreč na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja. Kako se ima in katerega gosta je uspela pocukniti za rokav in povabiti pred mikrofon, pa nam pove že čez dva hita. Prvi pa George Ezra, še prej pa Chris Isaac in a Wicked Game. Pa gremo.

0: George Ezra in Green Green Grass in še boljši petkovi hitmi, ritmi za še lepši skok v vikend. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami tudi dobrih 10 minut čez tretjo. Z mano na vezi pa že naša Suska. Suska, pozdravljena.
1: Ja, lep pozdrav v studio iz Bogatajevih dnevo zaščite in reševanja v Novi Horici. Danes le spoznavamo različne službe in enote, ki skrbijo za našo varnost. Tudi tiste, katero delo je izjemno zahtevno in nevarno. Z mano je poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zon. Ja, lep pozdrav v studio iz Bogatajevih dnevo zaščite in reševanja v Novi Horici. Danes le spoznavamo različne službe in enote, ki skrbijo za našo varnost. Tudi tiste, katero delo je izjemno zahtevno in nevarno. Z mano je poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič. Dobar dan.
2: Živjo.
1: Evo, na Primorskem se pogosto srečujemo z ostanki vojn, starimi bombami, granatami. Kako pogosto imate na tem območju intervencije?
2: Ja, intervencijo imamo skoraj vsak dan, oziroma vsak dan, ne? Samo v letošnjem letu smo imeli že 189 intervencij. Odstranili smo 1517 kosov, skupni teži 4 tone 266 kg. Po drugi statistiki, ki jo vodimo nekje od zdaj 2005, smo imeli pa 9566 intervencij, 119911 kosov in 185 ton smo uničili.
1: To se sliši kar dosti. Kaj pa je najpomembnejše, da ljudje naredijo, če najdejo, ne vem, na delu, v zemlji, ne vem, pri hradni, kakšen sumljiv predmet?
2: Najbolj pomembno je, da se teh stvari ne premika, ne dotika, ne poskuša kam vrč, ali kitaha, in se pokliče 112 oziroma 113. Aktivirana bo naša enota in bo v najkrajšem možnem času prišla na teren in tudi ugotovila stanje. Če je zdaj možnost, da je to sredstvo se da premakniti ali pa odstranimo in skladiščimo za rok 3 mesecev, v nasprotnem primeru ga pa uničimo na najbližjem kraju ali pa na samem kraju.
1: Kaj mora imeti taki na terenu, poleg zaščite in znanja? Mirno glavo, izkušnje, kaj šteje?
2: Izkušnje, mirno glavo in ogromno šolanje.
1: Najlepša hvala, Darko. Mi vam želimo veliko sreče pri vašem delu.
2: Hvala.
1: In lahko se vam tudi zahvalimo, da skrbite za našo varnost.
2: Ja, hvala lepa.
1: Evo, mi smo ostajamo tukaj na Bogatajevih dnevih. Dajte se nam pridružiti. Ogromno je zavideti helikopteri, gasilci, reševalci, številni prostovoljci, pa tudi psi reševalci. Tako da bogato, bogato dogajanje. Res ena stvar, ki ne pride vsak dan v Novi Horici. Tako da pridite mimo.
0: No, hvala, Suska. In evo, ste slišali ogromno zanimivega, torej, tako da se danes definitivno splača skočiti tudi do Nove Gorice.
3: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja letos v Novi Gorici. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.

Kitici je eden redkih festivalov, kjer že po prvi kitici dobiš občutek, da bi moral držati aperol v roki in uživati nekje v senci na plaži. No, lansko leto je naše konce odlično zastopala tudi naša Tatjana Mihel, ki je ustvarila tole glasbeno mojstrovino. Senca za nas ta prava zmagovalka. Uživajte.

0: Izjemna Tatjana Michel in Senca, to gredo kar kocine po konci. Še 5 minut nam manjka do 3:30. V šempetrski bolnišnici pa opozarjajo na posledice nove uredbe o financiranju zdravstvenih storitev. Čeprav so prve 3 mesece letos poslovali pozitivno, vodstvo bolnišnice pričakuje znižanje prihodkov in morebitno podaljševanje čakalnih vrst. Kje so trenutno največje vrste, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas. Čas za 4 hite v vrsto, veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Športno-kulturno turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni.
3: Hej, pasje in mačeljubci!

0: Mr. Pet. V soboto v obeh trgovinah Mr. Pet Nova Gorica ujemite 20% popust na vse redne cene ob nakupu nad 50 evri. Vendar pozor, akcija velja samo to soboto, samo v Novi Gorici. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
2: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
3: V srčju dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
4: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
13: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Šempetrska bolnišnica je prvih treh mesecih letošnjega leta poslovala pozitivno in realizirala načrtovani program, je po včerajšnji seji sveta zavoda povedala predsednica Alenka Kolar. V prihodnje pa bolnišnico čaka kar nekaj sprememb zaradi nedavno sprejete uredbe, tako imenovane Biblije na področju obračunavanja zdravstvenih storitev.
17: V prvih treh mesecih je glede na še staro uredbo bolnišnica poslovala pozitivno, dobrih 200 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. smo obravnavali tudi tveganja nove uredbe, ki je bila sprejeta v aprilu in bo prinesla verjetno kar nekaj znižanja prihodkov, glede na to, kako je zamišljena in zastavljena.
16: Po besedah vršilke dolžnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl uredba uvaja dve pomembni spremembi.
18: Ni več toliko plačila programov po realizaciji, to pomeni, da ko določen obseg dosežemo, pač se moramo s temi programi ustaviti, to pomembno vpliva na prihodke. Druga stvar je pa, da so za 1% zmanjšani kalkulirane stroške v ceno produktov in zato ustrezno znižali cene tudi za nazaj. To pomeni, da čeprav je od 1 do 3 poslovanje pozitivno, ko bo ZZZS Nordu poračun to kalkulirali, bo pač rezultat drugačen.
16: Lanski načrt je bil pripravljen na predpostavki, da se bodo stroški zvišali zaradi revalorizacije, sedaj pa so za 1% nižji, kar pomembno vpliva na prihodkovni del poslovanja, je poudarila.
18: Lahko pa seveda vlada še vedno spreme tako kot lani decembra, ker pač določene stvari plačala tudi, če so bile preomejene. Ne? Je pa težko planirati, ker če mi določene že presegamo, če pa začnemo to zdaj malo ustavljati, se bo čakalne vrste povečali, ne upamo si pa delati s polno paro, ker če ne na koncu leta, potem to ne dobimo plačano.
16: Najdaljše čakalne vrste so trenutno pri specialističnih prvih pregledih na področju endokrinologije, kjer čakalna doba znaša 1000 dni, in revmatologije. V bolnišnici ob tem dodajajo, da pri nujnih primerih in operacijah ni razloga za skrb. V Vipavi bodo danes popoldne slavnostno predani namenu dolgo pričakovano naložbo, gradnjo prizidkov pri vipavski enoti otroškega vrtca Ajdovščina. Glavna dela so se zaključila že v začetku leta, nato so urejali še zunanja igrišča. Razširitev v novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Vipavski župan Anton Laurenčič.
19: No, kot vedno rečemo, vsaka stvar ima enkrat in konec in tudi razširitev našega otroškega vrtca je dočakala svoj finiš. Danes otvoritev, moram vam reči z enim veseljem, da smo prišli do vrtca, ki si ga Vipava zasluži.
16: Na zaključek del je bilo treba kar nekaj časa čakati, saj se je gradnja začela že po leti 2023, dela pa so se tudi podražila.
19: Višina je presegla, začetka je bilo 900 tisoč evrov, zdaj smo prišli nekako do 1 600 000, ne vem še točnih podatkov, ampak se veste, nobena stvar se še ni zmanjšala, vsaka stvar se poveča, ampak smo prišli do tega, kar smo hoteli in da imamo nek standard, ki si ga zaslužijo vipavski otroci.
16: Ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina Lenka Močnik je pojasnila, da bodo igrišče opremili tudi z novimi igrali.
20: Tako da bo potem vrtec tudi z tega naslova, ker je 10-oddelčni vrtec, lahko imel tudi ustrezna kvadrature za zunanje igralne površine.
16: Trenutno vrtec obiskuje približno 150 otrok v 9 oddelkih, 10. igralnica je še nezasedena. Šenabovška cesta v Vodenca je že delno preplastena z grobim asfaltom, zaključena pa so tudi dela na podpornih zidovih in pločnikih. Projekt sicer vključuje gradnjo novega vodovoda, fekalne kanalizacije oziroma tlačnega voda do industrijske cone Bovec in obnovo občinske ceste z odvodnjavanjem, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter varovalno ograjo. Urejen je že pločnik od Vodenc do vrha Klanca, v nadaljevanju pa je predvidena še ureditev kolesarske poti do farme Bogata. Celoten odsek bo na novo asfaltiran. Med turistično sezono del ne bodo izvajali, zaključek investicije pa je predviden jeseni. Vrednost projekta znaša skoraj 1 600 000 evrov.
21: Je pred nami samo sonce, danes, čez vikend, tudi v začetku naslednjega delovnega tedna, pa še vsak dan bo topleje, za vikend lahko pade celo prva letošnja 30-ica.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Še vedno zastoji proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko, pa tudi predelovno zaporo med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri gre bolj počasi med Razdrtim in Postojno, torej v smeri Ljubljane. Nekaj malega več prometne konice danes tudi zaradi praznikov v tujini, predvsem z Avstrije, marsikdo ekstra potuje proti Hrvaški, tako da bodo naše ceste bolj polne, pa tudi naša počivališča bolj zasedena, tako da malo bolj strpno pa bo šlo. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še karkoli drugega. Srečno!
23: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: 6 minut čez 3:30.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Je pred nami še več dobre petkove glasbe. Če bi pa radi slišali svoj najljubši hit za še lepši skok v vikend, mi hitro pošljite svojega na 0417-760-300, da ga lahko zavrtim, da bo konec službe še bližje in da bodo opravki še hitreje minili. No, v naslednjih minutkah pa najprej pošljemo naslednji komad v Novo Gorico. Pisal nam je namreč Aleš, ki si je zaželel Vilija Resnika in Cerkev domača. Aleš, izvoli.
0: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: legendarni Bob Marley in No Woman, No Cry, ki nas je pripeljal še malo bližje, četrti, še 10 minut nam manjka, pa bo. Špela, ostajam z vami na Robinu. No, zdaj si pa dejte predstavljati tole, ne? Ob 2 popoldne še spiješ kafe na letališču na Brniku, ne? Čez 2 uri, ob 4 popoldne pa že pristaneš v Miamiju. Ja, sliši se kot malo znanstvene fantastike. Ma zna postati pa vse to skupaj resničnost. Japonski znanstveniki so namreč testirali nov revolucionaren letalski pogon, s katerim bi letala letela več kot 5-krat hitreje od zvoka. Torej, tukaj govorimo, če malo preračunamo, ne, o hitrosti okoli 5400 km na uro. Kar pomeni, Ljubljana, Miami, tam v 2 urah, Tokio, Los Angeles, prav tako. Praktično hitreje bi prišli v Ameriko, ne, ko z Gorice v Ljubljano, če zdela na cesti tam pri Postojni. Ne. Je pa res, da smo vseeno še malo daleč od tega. Trenutno imajo samo manjši testni modelčič, prvi pravi popotniški poleti, pa ne bi prišli šele čez kakšnih 20 let. Ben, če spet pogledamo naše ceste, njih toliko kurata prne se na avtocesto porihtat. Taman!
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
8: Famila, pri nas v družinskem krogu.
9: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
12: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
9: slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
16: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
17: Oj, ma kam hitiš?
18: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
17: Kaj pa zavarovanje in registracija?
18: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
17: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
22: Tvoji najljubši hiti.

0: Stars in še več super petkovih hitov proti koncu tretje, takoj po 16. pa malo več romantike. Wet, wet in love is all around. Že čez nekaj trenutkov ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Je še vedno temperature v našem koncu držijo kar visoko, 27 v Brdih, prav tako v Biljah, prav toliko v Biljah, pa 28 v Tolminu in v Novi Gorici, tako da res že skoraj poletno vreme zunaj in tako bo ostalo še vsaj do začetka naslednjega tedna. Temperature pa vsak dan malo višje in tudi 30-ica verjetno ta vikend ne uide.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhniko, pa tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri gre bolj popovžje med Razdrtim in Postojno, torej v smeri Ljubljane. Nekaj več seveda gužve zaradi popoldanske prometne konice, pa tudi zaradi praznikov pri naših sosedih, predvsem z Avstrije proti Hrvaški lahko pričakujemo nekaj več pločevine in tudi naša počivališča znajo biti malo bolj polna kot ponavadi. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno!
6: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: 4 minutke čez četrto in lep sončen pozdrav tukaj iz ajdovskega konca. Vam želim v nadaljevanju pokličem našega novinarja Kenija, ki si danes ogleduje kmetijsko mehanizacijo v Opatjem selu na kmetijskem sejmu. Kako se ima in koga je povabil pred mikrofon, pa slišite že čez dva hita. Prvi pa prihajajo Wet, Wet, Wet in Love is All Around. Ljubezen je vse na okoli, pa še res je.

0: Monika Pučel, poje Mi paše, ja, veste, kaj meni paše? Mi paše predvsem, da je danes petek in da je že skoraj konec službe in da je pred nami en lep sončen vikend. Mislim, da to paše še marsikomu drugemu. Na Robino ostajate 12 minut, čez četrto že imamo špela, ostajam z vami. No, z mano na vezi pa že naš novinar Kenijan. Pozdravljen!
1: Še enkrat lep pozdrav iz Opatjega sela, tukaj ob moji strani, se pravi Robert, sva rekla, ne? S čim se ukvarjate, kaj ste prišli predstaviti?
2: Naša firma smo prišli predstaviti dekarbonizacija. Tu je postopek čiščenja motorjev z notranjim izgorevanjem. Pomočjo vodika mi spucamo mašino, ki očisti kompletno vseh nečistoč. Povrne se moč motorja, ko je bila original. Emisije se zmanjšajo do 90%, kar je zelo pomembno. Zmanjša se tudi poraba goriva. Se pravi, čistimo tudi DPF filtre. Predvsem pa ponovno imamo tudi mašino, ki jo priklopimo za stalno na sam, ali je to avto, ali je to traktor, ali je to bilo katera zadeva z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki ohranja motor čist pol za zmeram. Se pravi, nimamo več nobenih težav z ostanki nečistoč v motorju.
1: Komu pa bi priporočili ta svoj izdelek?
2: Priporočil ga bi tako v kmetijskem sektorju za čiščenje traktorjev, še posebno tistih, ki se jih manj uporablja. Predvsem novejši stroji so tudi bolj dovzetni za zapackanje. Priporočil bi tudi transporterjem, se pravi tisti, ki imajo veliko kamionov, ker je na sami porabi velik prihranek lahko. In pa vsem, ki imajo radi svoj avto, ki ga hoče obdržati, ker je tu, bom rekel, do zdaj najboljši način za ohranjanje motorja v zdravi kondiciji.
1: Samo še to, predstavljate se torej na drugem velikem primorskem kmetijskem sejmu, kako se vam zdijo pomembni takšni sejmi, tudi da greste med ljudi, da predstavite svojo mehanizacijo?
2: Zelo, zelo se mi zdi v redi, ker tukaj imajo ljudje možnost videti same stvari, vprašati in vse lahko mi razložimo, svetujemo, ker je od stranke do stranke pol odvisno, z kakšen postok bi se odločili.
1: In toliko za danes iz Opatjega sela.
0: Hvala, Keni. No, evo, ogromno zanimivega, torej tudi v Opatjem selu, tako da se definitivno splača skočiti tudi tja, kjer bomo pa jutri tudi Robinovci, tako da ste lepo vabljeni v našo družbo, tako da, če nimate kakšne druge ideje, kam na izlet, Opatje selo je tudi odlična ideja.

in memories, ja, spomini. Ne vem, zakaj me ta komad vedno pelje nazaj v čas korone, ko smo imeli delo nadaljavo in učenje nadaljavo. Ne vem, zakaj, mogoče še koga. Na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami in dobrih 20 minut čez četrto že imamo. No, če ste v teh dneh pa dobili kakšen SMS v stilu spoštovani, storili ste prometni prekršek, kliknite tukaj za plačilo kazni. Najprej zadihajte. Brez panike, gre samo za novo spletno prevaro. Policija opozarja, da po Sloveniji kroži ogromno lažnih SMS sporočil, kjer se prevaranti tokrat izdajajo za prometno policijo in ljudi poskušajo prepričati, da kliknejo na povezavo in vnesejo podatke kartice. In ja, žal nekateri so že ostali brez več 100 ali pa celo nekaj več kot 1000 evrov, tako da velja zelo preprosto pravilo. Slovenska policija kazni ne pošilja preko SMS-ov. Nikoli. Če dobite tako sporočilo, zbrište, ne klikati, ne upisati ničesar. Po predpisih na cestah pa vseeno, ne? Preventivno na cesti, če pride čeket po pošti, podatke kartice. In ja, žal nekateri so že ostali brez več 100 ali pa celo nekaj več kot 1000 evrov, tako da velja zelo preprosto pravilo. Slovenska policija kazni ne pošilja preko SMS-ov. Nikoli. Če dobite tako sporočilo, zbrište, ne klikati, ne upisati ničesar. Po predpisih na cestah pa vseeno, ne?

0: In sredina 70-ih SOS in 5 minutk še do pol petih. V nadaljevanju pa tudi o tem, da nogometno društvo Gorica ni dobilo licence za tekmovanje v drugi ligi v prihodnji sezoni. Je odločitev dokončna in kaj to pomeni za vrtnice. Tudi o tem čez nekaj trenutkov ostanite na Robinu še naprej.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
1: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
1: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
7: Famila, pri nas v družinskem krogu.
8: Iščete ograjo, ki ne rjavi
9: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
8: Izberite aluminijaste ograje Simp.
9: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
8: Simp. Za varno.

0: in lepo stran doma.
1: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
2: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru.
1: Let's Shop kaj?
2: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
1: In kaj to pomeni?
2: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop & Bar.
2: Greva.
3: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
7: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
9: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
11: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
13: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
14: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
13: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
14: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
13: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: N2-3. Pokali, medalje, plakete. N2-3. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo popoldne voščim Vanja Trkman. Kot da v letošnji sezoni ne bi bilo že dovolj težav, je nogometno društvo Gorica včeraj doletela še vest, da mu nogometna zveza Slovenije na prvi stopni ni podelila licence za tekmovanje v drugi ligi v prihodnji sezoni. Kot glavni razlog so navedli dolgoletne znane težave, plavo-belih, neizpolnjevanje oziroma kršenje finančnih pogojev in drugih kriterijev. V preteklih sezonah je Gorica te pogoje očitno še lahko izpolnjevala, letos pa je ob vseh praznih obljubah domnevnega turškega investitorja na Altaja in ob propadu Domžal, katerih dolgovi so sicer znašali precej več od goriških, zveza ne more več pogledati skozi prste. Kakšni so naslednji koraki? Gorica ima do 30. maja čas za pritožbo. Še ni znano, ali lahko vlogo dopolni z novimi podatki, prav tako ni jasno, kaj se bo s klubom zgodilo, če mu zveza licence ne podeli niti na drugi stopni. Možni sta uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod ali v enotno primorsko nogometno ligo. Pod vprašajem pa ostaja tudi delovanje mladinske šole. V Ende Gorica nastale situacije za zdaj še ne komentirajo, imajo pa intenzivne sestanke z nogometno zvezo Slovenije. Nadaljujemo na Krasu. Danes se v Opatje selo zgrinja gruča navdušencev nad kmetijsko in gradbeno mehanizacijo. Obiskovalce na drugem primorskem kmetijskem sejmu čakajo številni razstavljavci, organizatori pa poudarjajo, da gre za dogodek, ki povezuje tradicijo podeželje in sodobne tehnologije. Več Kenijan.
18: Sejem bo trajal do nedelje, predstavlja pa se več kot 80 razstavljavcev iz Slovenije in Italije. Organizator Luka Rudan.
19: Na sejmu se lahko pričakuje ponudbo kmetijske mehanizacije
0: mehanizacije, gradbene mehanizacije, kulinarika ne bo manjkala nam. Letos tudi popestrili malček z samim avtomoto departmentom, se pravi imamo nekaj tudi štirkolesnikov na razstavišču, se pravi imamo vrtnarije, imamo lokalne kmetije, kmetijska šola, Šempeter, večina lokalnih primorskih proizvajalcev in prodajalcev, plus govorimo vsi ponudniki so iz ostalih regij Slovenije.
18: Kot dodaja, je sejem zelo pomemben za razvoj panoge na lokalni ravni. S tem se strinjajo tudi sami razstavljavci.
19: Da prideš v stik z uporabniki, tukaj si kmetje in vsi drugi lahko stroje pogledajo od blizu, dobijo informacije z prve roke.
20: Tukaj imajo ljudje možnost videti same stvari in vse lahko mi razložimo, svetujemo.
18: Glede na zanimanje tako obiskovalcev kot razstavljavcev, organizatori prihodnje leto pričakujejo še več sodelujočih.
21: Ja, praktično brez oblačka imamo sončno, nekaj malega vetriča tukaj v Ajdovščini in zelo podobno bo tudi čez vikend in v začetku naslednjega tedna, torej sonce, nekaj malega šibke burje. Temperature pa ja vsak dan višje, menda lahko ta vikend pade tudi 30.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
21: Je bolj počasi, še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko in pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, bolj počasi pa tudi v kontrasmeri med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Je nekaj več gneče na naših cestah te dni, predvsem zaradi praznika pri naših sosedih. Nekaj več gneče torej na cestah, pa tudi na naših počivališčih bo bolj gosto, tako da ekstra previdnost in ekstra strpnost pa bo šlo nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave. Srečno!
16: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
21: 5 minut čez pol peto.
16: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
21: Še več dobre glasbe pred nami, nič 4-1-760-300, če bi želeli slišati tudi svojega. Srečno!
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Caro Emerald in A Night Like This na Robinu za zaključek paketa štirih. Še dobrih 10 minut nam manjka do petih. Petek je danes in danes nas res ne more nič spraviti v slabo voljo. Ne glede, kaj vse nam gre danes na robe, ne bo v službi ali pa doma. No, sicer na enem britanskem radiju niti to, da je petek, ne bi pomagalo pri njihovi napaki. No, po pomoti so namreč v etru razglasili smrt trenutnega kralja Karla III. Med programom se je nenadoma oglasilo uradno sporočilo o kraljevi smrti, nato pa še britanska himna, tista God Save the King. Poslušalci v totalnem šoku. Na koncu se je izkazalo, da je šlo samo za računalniško napako in da je radio po nesreči sprožil protokol, ki ga imajo britanske postaje pripravljenega za primer smrti monarha. Kar pomeni, nekje obstaja gumb, ki ga boš, da ga ne pritisneš po nesreči. Ne? Zdaj si predstavljaš, kako dolga pot je mogla biti od tizga, ki je malo šmuhlo s knofem do šefove pisarne na zagovor. Ne bi bila na njegovem mestu.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. maja. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v Deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji šov in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Wow, kakšne ploščice! Pa kaka kopalnica! Ma kje?
7: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
6: Ravno to rabim. Že letim!
7: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
6: In na norbit.si.
8: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
9: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Auto in.
16: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
15: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
17: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
18: Polavček.
20: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
21: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bon Jovi, malo starega roka za zaključek četrte ure našega današnjega druženja. Takoj po petih pa ostajamo v osemdesetih. George Michael in Faith. No, še prej pa, na Hrvaškem se bodo začele omejitve pri prodaji alkohola in energijskih pijač. Kdaj in za koga? To pa je preveril Sergej Furlan. Ostanite z nami še naprej.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po kateri bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Sonce nas razvaja in tako bo še vsaj čez vikend in vsaj do ponedeljka naslednji teden. Jutranje temperature tja do 16 stopinj, čez dan pa bo vsak dan topleje, med vikendom lahko pade tudi 30.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, pa tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Nekaj več gneče na naših cestah zaradi praznikov pri naših sosedih, ampak s strpnostjo bo šlo. Srečno!
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: 4 minutke čez peto. Dobar dan vsem, ki nas poslušate. Evo, pa smo počasi zaključili še en delovni teden. Pred nami samo še vikend. Je hitro se obrača ta maj. Evo, smo že krepko v drugi polovici. In včeraj smo se spet borili v naši bitki med spoloma in v nadaljevanju spet pogledamo na naš skupni semafor, kateremu spolu kaže boljše. To slišite že čez dva hita. Prvi pa George Michael in Faith. Pa gremo.

cause I gotta have faith.

0: The Weeknd in Blinding Lights, hit iz leta 2020 na Robinu. Ja, hitro se obrača ta teden in kot vsak teden smo se včeraj na Robinu spet igrali skupaj v najbolj zabavni bitki med spoloma in v novi epizodi sta se udarila mož in žena, Mateja in Vasja in pokazala sta, kako sklajena sta v bistvu doma.
1: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
2: Oh my god, ja, da vozimo čim bolj konstantno.
1: Ja?
3: Tu je,
1: ja, umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja, ti taka vosnica, da voziš konstantno?
2: Ja, ja, mož lahko potrdi.
3: Likaš kaj doma?
2: Ja.
3: O, Marička, kako običajno zlikaš lan?
2: Lan na najvišji temperaturi.
3: Bravo, bravo.
0: Mislim, ona dobra voznica, on pehla doma, mislim, to mora biti en super zakon in zelo usklajen zakon. Saj sta dosegla oba izenačenje, dva pravilna odgovora od dveh. Na skupnem semaforju pa še naprej vodimo ženske z 20 proti 18. Tako da, draga dekleta moja, super nam gre, nič ne bomo popuščale. Dragi fantje, no, vi boste pa morali kakšnega močnega borca upoklicati, da se malo dvigne nazaj na izenačenje. Prijavite se vsi, torej z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in se igrajte z nami že naslednji četrtek in ne pozabite, ne glede kako dobro vam gre, koliko pravilnih odgovorov imate, nagrada vam ne uide.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj?
5: Potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Bomber na Robinu, Špela pa ostajam z vami tudi slabih 20 minut čez peto. No in tudi na današnji majski petek se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil Simon Kovač, ki je danes med drugim komentiral tudi trenutno precej vročo politično sliko v državi in glasovanje o novem mandatarju.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Današnji petek nekaj posebnega. Ni 13. pa vendar. Mnogi se bodo odpravili, približno pol, s težkim korakom in solzico v kotičku očesa v nov dan. Druga polovica s plešočim korakom, nasmehom in pripravljeni na žur. Ni da različno dojemamo zadnji delovni dan v tednu. Danes ne bi v državnem zboru potrdili predlog mandatarstva Janše v vodni korak v vlado nove koalicije, kar je običajno po volitvah, tako da ni za dramatizirati, zakaj ni važno, kaj ki je kdo obečil. Kaj je enkrat obkroženo, je obkroženo, ostane samo še plačati mašu, da pojde lišo skus, in če bi ji pravlomili škatle, vzdiham tereten na mesto v bufet na plac, povedati, kaj ki si misliš, brez cijehlo pero. Koalicija je izrisana, celo koalicijska pogodba je že znana, ampak trenutno odmeva poskus prevzema treh resničnih poslancev. Trem izvoljenim od resnice naj bi hitro po volitvah ponudili premoženje, najmanj 7 mest na vsoto in druge premoženske koristi zamenjati kaluer. Stranku. A so šli takoj na policiju, poreče Kajšan. Ne, so šli hkati kokot, njih kapi, kapesi. Čaki. Če v en kapo je v ena kapa, lore, ja, hkapi od njih poslanske skupine. In v ena je šla takoj na policiju, poreče Kajšan. Ne, zakaj v ena je šla hkapoti od resnice, ki je tudi zborovodja. In v en je šel na policiju, na PU in šoma, preden praša Kajšan. Kaj so čakali trkej cajta? Poreče spet Kajšen. Je pojasnila vse Katja Kokot. Poslanci niso nujno pravni strokovnjaki, ne morejo vedno presoditi, ali bi določena ravnanja pomenila kršitev kodeksov. Ne, jem ni lahko. Kako naj človek vje, da gre za podkupovanje, ki te eden potehne na stran, na samo, in ti ponude milijone uričev za narit nekaj, kar ni prav. Lahko je babo Natale, dedek Mraz in kohnito.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Ja, marsikaj zanimivega se dogaja na naših koncih. Kaj vse nas čaka pa v novi epizodi poročil, pa slišite že v ponedeljek, takoj po sedmih.

0: One Republic in All the Right Moves. Da pridemo še malo bližje polovici petih, še pet minut nam manjka, če smo natančni. V nadaljevanju pa slišimo tudi, zakaj so na Ajdovskem dobili posebno nagrado strani Nogometne zveze Slovenije.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1...
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Janša Četrtič. Napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube. Poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
12: Famila, pri nas v družinskem krogu. Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
13: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira

0: podjetje Softnet.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
0: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici, z vami že 40 let.
5: V Linjanu Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Bovec je nekoliko prerazporedila svoja občinska sredstva. Rebalans občinskega proračuna za letošnje leto je bil potreben predvsem zaradi uvrstitve projekta Satelitski urgentni center Tolmin v načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Župan Walter Mlekuš.
11: Rebalans proračuna je bil zato, da smo dali v NRP za naslednje leto 280 tisoč evrov v načrt razvojnih projektov, namreč vse tri občine, Bovec, Tolmin in pa Kuba. Moramo sofinancirati satelitski urgentni center. Milijon in še nekaj da država, 700-800 tisoč občina Tolmin, ostalo naše dve občini.
10: Rebalans letošnjega občinskega proračuna je bil potreben tudi zaradi prerazporeditve sredstev iz 11. člena zakona o Triglavskem narodnem parku med projekti znotraj akcijskega načrta za letošnje leto in predvidenih sredstev iz tega vira v prihodnjem letu.
11: Se pravi most v Lepeno, kjer smo videli, da v tej sezoni ga ne moremo narediti, tako da smo te sredstva iz 11. člena prerazporedili na Bavšico in smo zagotovili lastna sredstva za širitev mostu v Lepeno v oktobru.
10: K rebalansu je Mlekuš podal amandma za odprtje nove postavke in se nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovi 20 tisoč evrov za nakup črpalke za gasilsko zvezo Povec. Nakup črpalke za delovanje sistema za zaščito in reševanje je potrebno izvesti, ker obstoječa črpalka ne deluje več. Bovški občinski svet je amandma in rebalans proračuna občine Bovec za leto 2026 soglasno potrdil. Občina Ajdovščina je strani Nogometne zveze Slovenije včeraj prejela nagrado za projekt postavitve nove razsvetljave na Ajdovskem mestnem stadionu. Občina je nagrado prejela za izgradnjo sodobnega sistema razsvetljave, ki obsega 8 potopnih stebrov z LED razsvetljavo in je prvi tovrstni sistem v Evropi. Kot je Nogometna zveza zapisala v utemeljitvi, je bila s tem realizirana pomembna infrastrukturna posodobitev, ki Nogometnemu društvu Primorje omogoča uporabo domačega stadiona za nastopanje v prvi slovenski nogometni ligi, obenem pa zagotavlja ustrezne pogoje za organizacijo tekem na najvišji tekmovalni ravni in prinaša izboljšane pogoje tako za treninge kot za organizacijo športnih dogodkov. Že 5. junija bo mestni stadion gostil mladinsko reprezentanco Slovenije U21, ki bo ob 20.15 odigrala prijateljsko tekmo z izbrano vrsto Albanije.
12: Še vedno nas zunaj razvaja sonce, temperature po regiji približno tja do 27 stopinj in tudi vikend pred nami bo sončen, jasen, čudovit, nekaj malega šibke burje na primorskem koncu. Na začetek tedna pa se bo spet kopal v soncu, temperature pa dokaj visoke, tudi 30 lahko pade ta vikend.
13: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
12: Ja, še vedno gre bolj počasi proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, seveda na primorski avtocesti, pa tudi v obratni smeri med Razdrtim in Postojno, torej v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno!
14: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
15: Trgovine Pil Impex.
13: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nedeljo 24. maja se bo v športnem parku Java v Orehovljah odvil tradicionalni praznik špargljev, ki velja tudi za praznik vseh lokalnih okusov, druženja in dobre volje. Arijana Durnik iz Zavoda Miren Kras, lepo pozdravljeni, kaj vse se bo odvilo?
2: Ja, lep pozdrav. Torej v nedeljo nas spet čaka krasno vreme, tako da dobrodošli v Orehovski javi. Začenjamo leto že ob 11. uri z kolesarskim doživetjem in sicer dve vodeni turi, 30 km za prekaljene kolesarje in 10 km za družine, tudi z otroci, topel obrok, veliko zanimivosti na poti in zaključek ob 15. uri, ko se začne prava predstava z klasično povorko, v kateri bo ponovno preko 200 nastopajočih lento, častne gostje, bo letos nosila kraljica Terana, zabava za otroke z Dejanom Dogaja, ki bo seveda nadaljeval potem tudi za ostale generacije v popoldansko-večernem terminu, pa rolada velikanka, letos narejena iz špargljev, jagod in z dodatkom terana, tako da smo lepo povezali okuse Vipavske doline in Krasa. Skratka, krasno doživetje kot vsako leto in res prisrčno vabljeni, da nedeljo 24. maja preživite v naši družbi v Orehovski javi.
1: Torej ponovno lahko rečemo program za vse generacije. Koliko let že obstaja ta praznik, kako se morda skozi leta razvijal, kakšen pomen ima ne nazadnje za kraj in za lokalno skupnost?
2: No, prvi praznik je bil leta 1972 in je veliko prispeval k prepoznavnosti Orehovelj, pa tudi vseh pridelovalcev. Vemo, da je bila kmetija Ušaj dolga leta znana kot največji pridelovalec belih špargljev, ne samo v regiji, ampak v Sloveniji. Zadnja leta sicer nekoliko upada pridelava, predvsem zaradi bolezni, okužb, ki se rešujejo in traja kar nekaj let, da si zemlja opomore. Se pa vzpostavlja veliko mlajših, novih kmetovalcev za šparglji v okolju, tako da jih bo tudi letos zagotovo dovolj, ne samo za praznik, ampak tudi za mesec špargljevih jedi, ki se odvija v treh lokalih, treh gostilnah, gostilni Bric, gostilni Makorič in na domači Mirka Godniča v Novi Vasi, kjer do časa, v času zorenja špargljev, mislim, do vse do sredine junija, naši trije izvrstni kuharski mojstri pripravljajo 4-hodne menije po 35 evrov. In ja, zelo zadovoljne gurmane imamo v tem obdobju v naših krajih in vabljeni seveda vsi, da razvajate brbončice.
1: Kaj bi posebej izpostavili kot razlog, da se ljudje ta vikend odpravijo v Orehovlje?
2: Veliko smo jih že našteli. Največje zadovoljstvo je, da se obiskovalci k nam vračajo, zato ker je res vedno zelo, zelo lepo. Tradicija se prepleta, kot smo slišali, z glasbo, dobrimi okusi, srečelov.
1: In še za konec povabilo poslušalkam in poslušalcem. Zakaj ne smejo manjkati na prazniku špargljev to nedeljo?
2: Zato, ker je tradicija znak za zvestobo, kakovost, zabavo, druženje, glasbo, srečelov, razvajanje brbončic, skratka praznik špargljev v Orehovljah od leta 1972 do danes navdušuje in tako bo tudi prihodnje.
1: Arijana Durnik, najlepša hvala in lep praznik vam želimo v nedeljo.
2: Hvala lepa in upam, da se vidimo.

0: Pristopihali smo do konca novega delovnega tedna, ki je še bliže juniju in zdi se, da bolj kot so daljši dnevi, več je dogodkov v naših krajih. Nekaj iz bogatega izbora vam Radio Robin ponuja v nadaljevanju. Gremo najprej k današnjemu petku. V Novi Gorici danes Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja med 10. in 14. uro tudi Radio Robin. Preverite na robin.si, kaj vse se bo dogajalo, tako kot lahko na istem spletnem informativnem portalu za Goriško, torej robin.si. Preverite tudi, kaj vse se bo dogajalo na drugem kmetijskem primorskem sejmu v Opatjem selu, ki ga podrobno spremljamo tudi na Robinu in se ga jutri popovdne tudi udeležimo. Lahko na robin.si preverite tudi, kaj vse se bo dogajalo v sklopu festivala Vizija 2026 v Novi Gorici, ki danes pričenja ob 11. in traja vse tja do nedelje. Gremo v Ajdovščino, mladinskem centru Hiša mladih, izmenjevalnica oblačil od danes od 12. pa vse tja do nedelje do 12. V zadružnem domu Vogarsko, dan odprtih vrat šolskega orkestra ob 17.30, glasbeni nastop šolskega pihalnega orkestra Vogarsko, učencev godbeniške šole Vogarsko in otrok iz glasbenih uric ter predstavitev instrumentov in izobraževalnega programa. Ob 18.30 pa ogled in preizkusi instrumente, tako pihal kot trobil in to vokal ter informacije o vpisu v godbeniško šolo Vogarsko in glasbene urice na Vogarskem. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, nocoj ob 18. Tačke na vlaku, sinhronizirana animirana družinska akcijska komedija, ob 20. pa črna komedija za ni viking. V Rustjevi hiši Kruha ob 19. v Ajdovščini Ajdovščina v maju Aleksander Mežek nastopa. Še ostajamo v mestu Burje v dvorani prve slovenske vlade ob 19. spet v kino Paradise Novo življenje. Ob 20. v kulturnem domu Ivana Humarja v Števerjanu pa odprtje razstave Brezmejne niti Kosovel od besede do podobe. Poglejmo jutrišnjo soboto, najprej v športni park Levpa na 24. tradicionalni pohod z naslovom Kjer so tiste stezice, ki prične ob 9. Jutri ob 10. kulturnem domu Podnanos, glasbeno-dramska igra Potovanje v dvoje v izvedbi otroškega in mladinskega pevskega zbora osnovne šolecev in podružnice pod kraj. Ob 9. pred cerkvijo svetega Alojzija v Plavah začne pohod po krožni poti po spominskem parku Prižnica. Jutri ob 10. na travniku ob grajskem obzidju v sklopu festivala Ajdovščina v maju, otroške delavnice, predstava in mini karaoke z ekipo Tati. Ob 11. na Lavričevem trgu v Ajdovščini začenja največji praznik testenin v Sloveniji, Pašta Fešta. Celodnevno dogajanje preverite na robin.si, kaj vse se bo dogajalo. Še ostajamo v Ajdovščini, zopet gremo na travnik ob grajskem obzidju med 14. in 16. uro v sklopu festivala Ajdovščina v maju mladinske majske igre. V kulturnem domu Deskle jutri ob 18. letni koncert pihalnega orkestra Alpacem Anhovo, ob 18. na Lejknesu v oči dragi pa otvoritev bara Lejknes. Gremo zopet v kino gledališče Tolmin, jutri ob 19. Mojca Poplesulja, plesna prireditev, ki jo ponovijo tudi v nedeljo, ravno tako ob 19. Jutri ob 20. v kulturnem domu v Bukovici na sporedu komedija Sekret, v Vipavskem križu na Grajskem dvorišču pa 12. mednarodni festival moškega petja 2026 Srečko Kosovel. Jutri tam nastopajo moški pevski zbor Srečko Kosovel, deški zbor kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, fantovski zbor Srečko Kosovel Ajdovščina, vokalna skupina Adam Raubar Groblje. No, v nedeljo ob 19. pa v samostanski cerkvi v Vipavskem križu vokalna skupina Malom Hrpelje Kozina, vokalna skupina Vihar iz Devinna Brežine, vokalna skupina Ad hoc Žalec in komorni zbor Megaron Ljubljana. Poglejmo še v nedeljo. V Štanjelu ob 9. začenja dan kraškega ovčarja, edine slovenske avtohtone pasme. Psov seveda v športnem parku Java v Reholjah ob 11. praznik šparkljev, tudi celodnevno dogajanje. V kamnolobu Meri kamen med Kostanjevico na Kraseno Patjim selom pa jamarski klub Temnica prireja dan odprtih vrat. Ob 19.30 jutri na Gočah musical Nune pojejo, ob 20. po kulturni dvorani v Šempetru pri Gorici komedija Nič resnega. To je le nekaj iz bogate bere tokratnih prireditev danes in čez vikend, katere razstave si lahko gledate. Ostale prireditve in dogodke pa preverite na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Imejte zares lep vikend, naj bo soncem obsijan in naj bo razigran.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: V
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dodaja skupino. Vstop je prost.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
9: Greva.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Să vă predstavlja.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hrno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. Ob tem je podaril, da je bil narejen pomemben korak k uspešnejši Sloveniji in napovedal odločno delovanje. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Sindikaliste najbolj skrbi, kako bo vlada ob napovedanem zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala kakovostne javne storitve, kot sta zdravstvo in pokojninski sistem. Čeprav Zveza zdravlja zaveze o dostojnih pokojninah, ob tem opozarja, da v pogodbi manjkajo jasne finančne varovalke in podrobnejši načrt za krepitev socialnega dialoga.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski in pa na južni proti Dolenjski. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Previdno!
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
3: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Ja, izkušnje so najboljša šola, le šolnina je včasih draga. Lepa, a stvarna misel, katere so bili deležni najverjetneje tudi tokratni akterji dobrih zgodb v življenju, ki jim izkušen zagotovo tudi ne manjka. Kam se nas tokrat ponesejo, ja marsikam po naših lepih krajih. Za začetek recimo v Štanjel. Tam nas ponovno kot vstopna točka v znameniti Ferrarijev vrt pozdravlja prenovljena Natalina hiša. Hiša v novi luči razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, ozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. A Natalina hiša je še več kot to. Nadaljujemo v mestu Vrtnic. V Novi Gorici je pred dnevi potekal festival Bibliobusov. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival Bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče – prihodnost. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Tretja dobra zopet prinaša zgodbo o nagrajencu in nagradi. Letošnji mednarodni muzejski dan je Zagoriški muzej še posebej bil prazničen. Kustos pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkrajvidnega, je za omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Četrta dobra nam prinaša zopet športno veselje tokrat domačih košarkarjev. Ajduščina očitno postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkarji ajdovskega Leonija spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, končnici pa so se prek Franskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. V zadnji dobri pa obiščemo Osmico. No, nekakšno kraško, domačo, kot bi morda kdo želel, temveč eno prav posebno, ravno tako lepo. Medgeneracijsko. Ta teden so namreč v Vrtojbi organizirali druženje med uporabniki doma starejših občanov Vrtojba in med mladimi občani. Glavni organizator je krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov, sta kot lokacijo izbrala velik prostor pred zadnjim vhodom v dom, prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Kako so se imeli, nekaj vtisov, kot že rečeno, v zadnji dobri zgodbi preteklih dni na Radiu Robin. Tako, tole je bila krajša predstavitev, podrobneje petim dobrim prisluhnemo in se z glavnimi akterji pogovorimo v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi pozitivnih še naprej, da bomo si skupaj širili tole pozitivo in dobra dela širom naše lepe severne Primorske. V sklepnem delu oddaje pa bo čas za izbiro tokratnega petkovega pečata. Glasovali boste lahko z SMS-i na številko 041 760 300. Lahko si jo že zapišete, torej 041 760 300. S prvo zgodbo pa začenjamo po glasbenem premoru.

0: Radio Rubin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Začenjamo jih v kraškem biseru Štanjelu. Tam so pred dnevi odprli novo vstopno točko znameniti Ferrarijev vrt, Natalino hišo, ki pa je več kot zgolj informacijska točka. Je stična točka obiskovalcev in domačinov, hkrati pa razkriva, kako je arhitekt Max Fabiani po prvi svetovni vojni združil parcele pod obzidjem in jih s krožnimi potmi povezal skoraj samoskrben park s travniki, sadovnjakom, gozdom in znamenitim Ferrarijevim vrtom. Prenova je poklon prav njemu. Prinaša pa enega prvih primerov dediščinskega tako imenovanega wellnessa v Sloveniji, petega v nekdanje srednjeveško obzidje Štanje. Neja Petek iz Agencije za razvoj in komunikacijo v kulturnem turizmu Nea Culpa, tudi avtorica oziroma ena izmed avtoric razstave o Maxu Fabianiju, ki je nekako rdeča nit prenovljene Nataline hiše. Kaj ta razstava prinaša Ferrarijevemu vrtu in pa seveda tudi samemu Štanjelu?
1: Razstava Drevo, arhitekt in vrt je poklon Maxu Fabianiju, njegovi celoviti prostorski zasnovi nekdanje Ferrarijeve vile in vrta, del katere je Natalina hiša. Poimenovana po Nataliji, ženi ene od nečakov arhitekta Maxa Fabianija. V resnici je razstava delo velike multidisciplinarne ekipe. Celotno hišo je zasnovalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije in Max Fabiani je bil kot avtor, arhitekt, inženir, vizionar, mislec Ferrarijevega vrta in vile in celovite prostorske ureditve starega Štanjela glavni navdih za to. Načrtoval je namreč skoraj samooskrbno posestvo in v park z drevesi, sadovnjakom, travniki, vrtom, čebelnjakom še Ferrarijevo vilo in vrt. Najbolj pomembno je, da je to bil nekoč prostor družine, danes pa je spomenik državnega pomena odprt za vse. In da je v resnici težko videti, če greš samo na vrt, kaj vse skriva. Zato je pomembno, da je Natalina hiša danes nova vstopna točka v Ferrarijev vrt z interpretacijo izumov Maxa Fabianija, so inženirsko logiko in arhitekturnim načrtovanjem. Še bolj pomembno pa je, da je Natalina hiša središče za skupnost, kjer bodo našli prostor srečevanj in družen, tako kot v času Ferrarijeve vile, domačini in da je to en tak nov prostor za obiskovalce.
0: Razstavo je ustvarjalo mnogo ustvarjalcev, kot ste dejala.
1: Razstavo Drevo, arhitekt in vrt je ustvarjalo več kot 30 ustvarjalcev iz vse Slovenije. Avtor koncepta razstave je Jaša Koceli. Jaša Koceli je v sodelovanju s scenografom Darjanom Mihajlovičem Cerarjem dobil idejo, kako potopitveno poslikati celotno drugo nadstropje hiše, da te moč Fabianijevih skic, misli, načrtov, akvarelov posrka vase in se lahko res navdihuješ. Prostore je oblikoval arhitekturni tandem Sara in Sara, poslikavo pa je avtorsko ustvaril in po ustvarju skic načrtov Maxa Fabianija slikar in muralist Tomaš Milač in poleg tega vključil še reference in navdihe Lojzeta Spacala, prvega slikarja, ki je seveda Štanjelski grad vzpostavil kot galerijo za skupnost in obiskovalce.
0: Vsebina hiše pa je kar pestra, kaj vse nam ponuja?
1: Torej, Natalina hiša je hiša, kamor vstopiš najprej domov, v hišo. Tu je bila nekoč doma Natalija, žena enega od nečakov Maxa Fabianija. V prvem nadstropju stopiš v skupnost. Tu so skupnostni prostori društva Venček, zato bo hiša vedno dišala po svežem cvetju, po posušenih cvetlicah, čajih. In tu se bodo seveda lokalni prebivalci, vaščani, Štanjela, ponudniki, lahko dobivali, srečevali. In v drugem nadstropju je razstava, stalna razstava Drevo, arhitekt in vrt, posvečena vizijam Maxa Fabianija, predvsem pa ustvarjanju Ferrarijeve vile in vrta kot genialnega samooskrbnega posestva, nekoč za družino Ferrari, danes spomenik državnega pomena odprt za vse.
2: Pa še poseben bar imamo gor, ne?
1: Vrhunec izkustva po doživetju filma Drevo, arhitekt in vrt, ker spoznamo Fabianijevo pot od rojstnega Kobdilja do Dunaja. Nazaj domov je vodni bar in v vodnem baru kot srčiki interpretacije postavljamo spomenik vodovodnemu sistemu Maxa Fabianija in vodi na Krasu. Njeni lepoti, njeni funkciji, okus kraške vode je odličen, vsak lahko nazdravi s kraško vodo in vidi digitalizacijo vodovodnega sistema, tako da razumemo, kaj vse je skrito v inženirsko načrtovanje samooskrbnega posestva z vidika vode in vodovodnega celega sistema Ferrarijevega vrta.
0: Neja Petek je ena izmed avtoric prenovljene Natalijine hiše v Štanjenu, najlepša hvala in naj hiša živi tako kot nekoč. Plodovito. Tako kot še kako živijo knjižnice in njihovi bibliobusi. Ogromno jih je bilo prejšnji teden na Goriškem. Parkirali so se v Novi Gorici. Podrobnosti po nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb.

0: Med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni nadaljujemo v Novi Gorici. Mesto Vrtnic so prejšnji teden zavzeli bibliobusi, potujoče knjižnice. 23. mednarodno strokovno posvetovanje potujočih knjižnic in festival bibliobusov pod geslom Naslednje postajališče prihodnost so letos prvič potekali v Novi Gorici. Obiskovalci so si lahko ogledali vozila slovenskih in tujih potujočih knjižnic, festival pa tradicionalno vsaki dve leti gostuje v različnih krajih. Z nami je direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč. Povejte, kaj želite s tem festivalom povedati, kaj prikazati?
1: Da vozimo tiskano besedo v šole, v vrtce, tam, kjer so naši najmlajši bralci in naši potencialni bralci skozi celo življenje. Po drugi strani pa nikoli ne pozabimo tudi tistih ranljivih, ki nekako do knjižnice res ne morejo priti, ali živijo v oddaljenih krajih ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
0: Sicer pa je letos festival Bibliobus oziroma potujočih knjižnic precej mednarodno obarvan. Tukaj vidimo registracije tudi tujih obiskovalcev.
1: Veseli nas, da se letos odločilo tudi nekaj knjižnic iz tujine, da so nas prišli obiskati, nekateri tudi z bibliobusi. Tako imamo na ogled danes bibliobuse iz Hrvaške, tudi enega iz Italije, iz Milana. Sicer so pa prišli kolegi kraj ali pa so v institucijah, ki jim pač to ne omogočajo.
0: Sicer pa je letos festival bibliobus oziroma potujočih knjižnic precej mednarodno obarvan. Tukaj vidimo registracije tudi tujih obiskovalcev.
1: Veseli nas, da se letos odločilo tudi nekaj knjižnic iz tujine, da so nas prišli obiskati, nekateri tudi z bibliobusi. Tako imamo na ogled danes bibliobuse iz Hrvaške, tudi enega.

0: 2024. Nekako nakup bibliobusa se izvede približno na 20-letno obdobje, ko je vozilo pač že dovolj dotrajeno in je potrebno zaradi varnosti, pa tudi zaradi zagotavljanja rednega delovanja, nabaviti novo. Tako da mi smo zdaj tisti, ki imamo najnovejše vozilo. Za nami prihajajo druge knjižnice, kjer se počasi tudi pojavljajo potrebe. Mislim, da ima sedaj najstarejši bibliobus na tem našem območju Ajdovščina, tako da tudi oni že razmišljajo o nabavi novega.
1: Izjemno lepa zgodba, zato če je le v naši oziroma vaši moči, obiščimo jih kdaj in potujočim knjižnicam izkažimo podporo, da nam zanimivo branje dan za dnem vozijo praktično do naših vrat, kar je včasih neprecenljivo. Naslednji dobri zgodbi pa prinašamo zgodbo o novi nagradi za Goriški muzej oziroma tam zaposlenega. Kustos, pedagog David Kožuh, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za omenjeni projekt prejel Val Vazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer se lahko zopet veselimo. Tokrat s kustosom Goriškega muzeja Davidom Kožuhom, vodja razstavnega projekta Umetnost onkraj videnega, je za ta omenjeni projekt prejel Valvazorjev nagel. Gre za eno od stanovskih odličij, ki jih za izjemne dosežke na muzejskem področju podeljuje Slovensko muzejsko društvo. David, iskrene čestitke, seveda klasično vprašanje, kakšni so občutki?
1: Seveda mi je včas, da kot kustos pedagog v muzeju sem lahko vodil ta projekt in obenem tudi kuriral razstavo. Moram pa pohvaliti celotno ekipo, ki je stala v ozadju od samega začetka, od priprave prostorov, ki

0: v bistvu skladišče do trenutka, ko smo imeli pred očmi razstavo, ki je lahko zgled vsem tistim, ki bi radi delali to vrstne razstave za ranljive skupine v Sloveniji. In kljub temu, da govorimo o vsebini, ki mogoče, na katero se ne zgrinijo te velike množice ljudi, vem pa z izkušen, da ni človeka, ki bi iz nje šel ravnodušen. Vsakega navduši in vsakega prevzame vsaj nekaj na razstavi.
1: Komu pa je razstava pravzaprav namenjena?
0: Razstava je seveda bila primarno prilagojena za slepe in slabovidne, ampak zadovoljni smo, da smo se prilagodili tudi drugim ranljivim skupinam in še bolj nas pa veseli, da se na razstavo obračajo učitelji, da pripeljajo osnovnošolske in srednješolske otroke in s tem je to en dokaz več, da ima razstava zelo veliko didaktično noto in da je, tako kot vedno govorimo, galerija za vse.
1: Še enkrat iskrene čestitke, David Kožuh, sicer pa omenimo, da Valvazori v Nagelu od leta 2014 podeljujejo projektom s poudarkom na socialni empatiji. V temeljitvi so zapisali, da razstava z uporabo sodobnih tehnologij, dostopnostjo in jasno sporočilnostjo omogoča razumevanje umetnosti tudi brez vidne zaznave, ter tako nagovarja ranljive skupine in druge obiskovalce. V nominaciji so med drugim poudarili, da projekt, ki ga odlikujejo interdisciplinarni, participativni in večutni pristopi, upravlja izrazito pedagoško in družbeno vlogo. Še Kenji nagradi pa jo mahamo v nadaljevanju današnjih dobrih zgodbah na Radiu Robin. Ajdovski košarkari žanjejo uspeh za uspehom. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek vranskega Sežana in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice in tako postali prvaki. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer v tem trenutku odhajamo v mesto Burje. Ajdovščina se lahko pohvali s kar nekaj uspešnimi športnimi kolektivi. Mednje zagotovo spadajo tudi košarkarji. Z njihovim trenerjem se pogovarjal naš novinar Keni Jan.
1: Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
2: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. Jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in tako da, zdaj ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza, na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
1: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
2: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da leto smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo okrepiti po tej izkušnji. Lani leto smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
1: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
2: Ma ja, pa vsak prehod v višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv, cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo nastopovali vrh.
1: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
2: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje, normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
1: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
2: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, kaj nas čaka v prihodnosti.
1: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvaku v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
2: Hvala vam.
0: Še eno dobro zgodbo imamo pripravljeno tokrat. Z njo obiščemo medgeneracijsko osmico, kjer so se v vrtojbi med seboj družili starejši in mlajši. In ja, bilo je zabavno.

0: Na Radio Robin smo med dobrimi zgodbami preteklih dni, ki jih do zaključka peljemo še z enim lepim dogodkom, ki se je te dni odvil v Vrtojbi. Tam sta krajevni odbor Vrtojba in Vrtojbenski dom starejših občanov priredila medgeneracijsko osmico, druženje starejših in mlajših, ki je svoj prostor pod soncem našlo pred zadnjim vhodom v dom. Prebivalci doma pa so poslušali mlade nastopajoče. Direktorica doma starejših občanov Vrtojba Ana Petrič pravi, da so takšni dogodki za prebivalce doma zelo pomembni.
1: Današnji dan pa še toliko bolj, zato ker gre za prvo medgeneracijsko osmico, katero organiziramo skupaj s krajevnim odborom Vrtojba in smo zelo počaščeni, da smo pripravili čudovit program, poln odličnih okusov, dobre glasbe, čudovitih gostov.
0: Po uvodni zabavni točki so nastopili otroci iz Vrtojbelske podružnične osnovne šole Ivana Roba. Zaplesali so člani šempetrskega folklornega društva na placu, vrhunec pa je predstavljala pevska točka Davida Čadeža. Pomagalo je tudi društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojbelsko društvo Žena pa je za vse nastopajoče in obiskovalce speklo različne sladice. Poleg tega so se vsi prisotni lahko po dogodku družili ob bogati ponudbi lokalnih dobrot. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
2: V krajevnem odboru smo si letos zadali, da bomo imeli pač naš slogan, katerega bomo skušali peljati skozi celo leto, medgeneracijsko sodelovanje in pa spodbujanje tradicije. To bomo peljali z našim praznikom, če nam bo le najboljše uspelo in po naših željah skozi Boreljado 2026. No, kako smo prišli pa do te ideje? Radi dajemo poudarek na starejše in pa na mlajše, ker si želimo, da bo Vrtojba spet zaživela in da bojo mladi dobili neko željo, ki jo bojo prenašali naprej.
0: Ja, več kot prekrasna prireditev, ki je razveselila vse prisotne. Naj taki in podobni dogodki živijo in se razvijajo še naprej. Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste si vzeli čas, zgodbe skupaj z nami poslušali in jih s tem tudi podprli. Mi že zbiramo nove, prihodnji teden se bomo zopet, tako kot tokrat, družili v pozitivi in veselju. Nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Lahko si že zapišete številko 041 760 300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je o vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 41 760 300 z glasovanjem za dobro zgodbo, za najdobro zgodbo preteklih dni na Radiu Robin. Začnemo takoj po naslednji skladbi. Zato ni kar daleč.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Evo, pa je prišel čas, ko lahko v naslednjih minutah pritisnite tudi vi svoj pečat na eno izmed dobrih zgodb preteklih dni, tako da pošljete SMS na 041-760-300 z imenom in številko vam najboljše zgodbe. Prva dobra, torej, v Štanjelu so odprli prenovljeno nataljeno hišo, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt. Nova Gorica je gostila mednarodni festival Bibliobusov, kjer so se predstavile potujoče knjižnice iz Slovenije in tujine. Druga dobra. Tretja dobra o tem, da se Goriški muzej veseli novega priznanja. Kustos David Kožuh je za projekt Umetnost onkraj vidnega prejel Valvasorjev nagel. Ajdovski košarkarji Leonea nadaljujejo s sansko sezono, po uvrstitvi v drugo ligo so postali še prvaki tretje SKL, četrta dobra, in pa v Vrtojbi pripravili prvo medgeneracijsko osmico, kjer so se ob glasbi, sladkih dobrotah in nastopih družili mladi ter starejši, peta dobra, na Robinu. Danilo je že poslal SMS za prvo dobro, torej odprtje prenovljene Natalijine hiše v Štanjelu, mi pa še naprej čakamo vaše glasove, pošljite jih na 041 760 300.

Še nekaj minut imamo za glasovanje. Danes izbiramo najboljšo zgodbo tega tedna. Prva dobra, v Štanjelu so odprli prenovljeno Natalino hišo, novo vstopno točko Ferrari v vrt. Druga, Nova Gorica je gostila mednarodni festival Bibliobusov. Tretja, o tem, da se Goriški muzej veseli novega priznanja, kustos David Kožuh je za projekt Umetnost onkraj vidnega prejel Valvasorjev nagel. Četrta dobra, ajdovski košarkarji so se prvaki tretje SKL po uvrstitvi v drugo ligo, peta dobra pa še v Vrtojbi, kjer so pripravili prvo medgeneracijsko osmico, kjer so se ob glasbi, sladkih dobrotah in nastopih lahko družili mladi in starejši. Še naprej lahko glasujete na 041 760 300.

Naš nabiralnik se je zdaj kar hitro napolnil. Urška glasuje za ajdovske košarkarje, ki so postali prvaki tretje SKL, enako tudi Miran. Polona pa daje svoj glas v Štanjelu prenovljeni Natalijini hiši. Še vedno lahko glasujete na 041 760 300.

Še minutko, dobro, imamo časa za glasovanje za pet dobrih zgodb tega tedna. Prva torej je prenovljena in odprta Natalijina hiša v Štanjelu, druga dobra o tem o mednarodnem festivalu Bibliobusov, ki ga je gostila Nova Gorica, tretja dobra o kustosu Davidu Kožuhu in za njegov projekt Umetnost onkraj vidnega, za katerega je prejel Valvasorjev nagel, četrta dobra, ajdovski košarkari Leonea nadaljujejo sansko sezono. Po uvrstitvi v drugo ligo so namreč postali še prvaki tretje SKL, ter peta dobra v Vrtojbi, kjer so pripravili prvo medgeneracijsko osmico. Še naprej lahko glasujete na 041 760 300.

0: Počasi zaključujemo z glasovanjem za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Radio Robin. Še nekaj glasov smo dobili v SMS nabiralnik, dobili smo še en glas sicer za prvo dobro prenovljeno Natalino hišo v Štanjelu, novo vstopno točko v Ferrarijev vrt. Kar pomeni, da je ravno ta zgodba postala petkov pečat tega tedna. Iskrene čestitke vsem sodelujočim v tej zgodbi in hvala vsem, ki ste glasovali. To so bile dobre zgodbe, naslednje pa bodo zopet z vami naslednji petek ob 11. Dobar dan.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
2: Krovitelj Aluplus Prenik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
4: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
8: Umetna inteligenca bo pometla službami. Libija je še ena lekcija o strašnih posledicah tujega vmešavanja. Nad Nemčijo vzhaja rdeča zvezda. Doba kleptokracije, bitka za Mars, zasvojeni z ljubeznijo in narava na recept. Nova številka globala že v prodaji.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji, 300 gramov, le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni.
11: 3, 2, 1...
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
11: 3, 2, 1.
13: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
15: Radio Robin. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministrskih kandidatov, ki bodo ponovem vodili 14 resorjev. Sindikati pa opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvi zavzeli več kot 15% tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi. Zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
17: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
16: Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature čez dan od 23 do 28 stopinj.
18: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
16: Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa zastoji pred prehodom Šentil proti Sloveniji in pa naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane.
19: www.robin.si

0: Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Janša Četrtič, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in umetnike. Black Cube, poslanci desnice bi preiskovali tiste, ki so afero odkrili. Vsi poslanci resnice so imeli status samostojnega podjetnika. Intervju Suzana Bulhava, palestinsko-ameriška pisateljica.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji šov in New Game Over v živo.
4: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
6: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
7: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
2: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak. Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.

0: Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. You know I love you, I always will. Pri tebi doma.
1: Tvoji povej, ker tiham za njo.
0: Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti. Tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

day. Make my day. Make my day. Make my day.